ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utada sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: A mora se okreneš onda da bi provalila. Jutarnji show Radio S. Uz
1: formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa promenljivo oblačno i danas sa kišom, grmljavinom i vremenskim nepogodama. Temperatura do 32, jutarnje od 16 do 21, najviše dnevno u većini mesta od 28, kao što rekao, do 32 stepena. U Beogradu isto lokalno moguće pojava kiše. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.
3: Ovo je Radio S. Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Kongres u Sava centru okuplja više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Predsednik Srbije izjavio je povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on ne meša u rad Univerziteta u Beogradu. Istakao je da gleda u budućnost, kao i da želi da omladina Srbije dobije bolje univerzitete i da ide u korak sa svojim kolegama iz Evrope i sveta. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznos primenjivaće se do 28. juna. Predlog zakona roditelj-negovatelj naći će se pred poslanicima početkom jula, izjavio je premijer Macut. Dodao je da se prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju u oktobru. Košarkaši Srbije okupili su se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Poslednja dva kvalifikaciona duela igraju protiv Švajcarske 2. jula i Bosne 4 dana kasnije. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće slušamo u 7 do brojitro. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, da.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro Srbije, dobrodošli jutarnji. Show Radio S, 23. junija, da, i evo šta ćemo.
2: Kaže, hteli, ne hteli na bazenu, u kafiću, gde god, bez obzira što nećete puštati uši, dođe do vas, čujete šta ljudi pričaju i koliko su vam te priče zabavne, malo ćemo o tome. Pauze za hidrataciju na svetskom prvenstvu, na kraju balade biće prevara veka. Twitter gori oko polemike da li je cena pramenova u Srbiji od 150 evra opravdana ili ne, a sa druge strane u Turskoj za 10 evra šta sve možeš u frizerskom salonu. I koji si tip đuskača na svadbi, malo ćemo i o tome u 7.50 i naravno fudbalski najlakši na svetu igra se u 8.50. Ako postigneš više od 7 golova, možeš do kraja nedelje da osvojiš 50.000 dinara.

0: Tako je, Zinović je ovo bio u 6 sati 14 minuta. Dobro, ovaj, gde smo? Jel možda ovaj, mi pomogneš, gospođo, malo?
1: Idemo na nebitne informacije za ovaj utorak, 23. jun.
0: A, dobro, ajde onda nebitne informacije.
1: Jedno istraživanje pokazalo da ako imate iPhone, vi ste 76% privlačniji od drugih, zamislite. Onda ovde u Srbiji nemoguće da je toliko privlačnih. Majko mu Bože.
0: Ja, brate mili, nisam privukao nikog koliko već koristim taj telefon 10 godina.
1: Ja nešto ili... slabo, samo budale. Svedoci smo da Japan ima navijače koje niko nema. Znači oni sve počiste za sobom, tribine, stadiona, slačionice, kesu u ruke i trpa i da sve bude besprekorno, čisto.
0: I stvarno su to uradili i ove godine, da, da nijedan nisu.
1: A meni tu nešto bilo iskreno sumnjivo i onda se oglase njihove žene i da. Kaže, radite to i kod kuće. Kim Kardashian kaže da ima osjećaj da će Turska osvojiti svetsko prvenstvo u fudbalu.
0: Pa baš dobar osjećaj ima, pošto su izgubili obe, Turci se vraćaju kući, tako da bravo Kim. Vrati se, brate, tamo, šta ona, zašto je stručnjak? Je li stručnjak za nešto uopšte?
1: Za sve.
0: Za sve.
1: Mm-hmm. Dobro, bude stručnjak za nešto drugo. I naše babe imaju jače verovanje, bo će Bosna da pobedi, to je taj level.
0: Ali dobro. Bosna ima šansi, Bosna naravno. Ima šansi.

0: da, Oliver Mandić je obio, osloni se na mene. Vi ste na esu. Ko je upao jutarnje od Sabajle? Pa Nandor, Melika, Sneža, Jeca, Duša, Nenad, bravo, stara ekipa, 0654449494, naš telefon, da upadnete i vi koji se još niste setili da to učinite, a evo šta ćemo u nastavku.
1: Kaže, zašto svi fudbaleri na svetskom nose roze kopačke? Grci krenuli organizovano u ribolov, lovili zeca. I ko ne zna da prepozna razliku između višnje i trešnje, a verujte mi, ne zna.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane

0: odmor 100%. Sabra.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
8: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda. Samo u Tehnomedi.
9: Hit cene mobilnih telefona. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
8: Do 27. juna.
9: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
8: Tehnomedija.
9: 25 godina sa vama.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Ajmo odmah da vidimo kakvo je stanje na Bogorodici, odnosno na Evzoniju. Moram vam reći da je gužva. Evo i autobusi se ređaju i tamo mašu rukama. Dobro, nije toliko strašno, znači nije to onaj kilometarski red, ali već se pravi. Tako da znate da vas čeka nešto kasnije ujutru, sigurno gužvanjac. Što se tiče Preševa, Preševo je prazno, znači super situacija na ulasku u Severnu Makedoniju. Ovi ostali prelazi na Batrocima gužva, radi samo jedna kolona, mogli bi momci da otvore još koju rampu, a što se tiče prelaza sa Crnom Gorom, za razliku od juče, danas je strava, nema žive duše, eto tako su to stvari. Trenutno vidjet ćemo kasnije kako će biti na graničnim prelazima sa komšilukom. Radije želi srećan put.
12: Možeš da pobegneš,

0: Pa i danas toplo i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde i gradom, temperatura do 32 stepena, Beograd do 30, isto uz moguće lokalno nevreme. Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da na novogodišnjem mundijalu svi fudbaleri nose roze kopačke, pošto se ta boja najviše kao ističe na travi, u travi. Svi su istim osim jednog, Mesija. Za njega Adidas napravio posebne kopačke bele boje sa svetlo-plavim pod nazivom Poslednji tango i on je sad to mora da nosi jer ima ugovor.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Grci pokrenuli masovni lov na smrtonosnu ribu zec, koja je navodno preplavila more. Pokrenuto je nacionalno takmičenje koje traje do 30. juna. Učesnici iz cele Grčke objavljivaće fotke ulovljenih primeraka, a najuspešniji dobijaće i velike nagrade. A grčka vlada čak planira i subvencije za ulov ribe zec od 6 evra po kilogramu kao podsticaj za njeno uklanjanje iz mora.
1: Vidiš, ne znam, pripučujem za ribu zeca. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da kineskinje ne razlikuju višnje od trešanja, dokazala jedna koja živi kod nas i zbog toga doživjela ozbiljan stres.
2: Ej, nisam znala, u Srbiji ima trešanja i višnja, a ja sam kupila višnja, pisa materno, kiselo. Ona moja mama smihojela, da znate, ja volim trešanja, slatko.
1: Kupit ćemo ti trešnja sledeći put, samo mora da pitaš.

0: Da, bila je Mina Jaković, 6 sati 38 minuta.
1: Dobro.
0: Mnogo novina ima na ovom svetskom prvenstvu, stvarno, naročito idu pravila. A jedna od najkontroverznijih je pauza za hidrataciju ili hidraciju, zavisno, oni kažu hidraciju, mi kažemo hidrataciju. Mislim, igračima to sigurno znači, malko se ono iskuliraju, popiju, popričaju, promene taktiku eventualno, ili ako su ovi u naletu, suprotna ekipa, ovima baš dobro dođe malo odmor i ta pauza zna da prekine momentum. Znači, to je ono što im Mbappe pomenuo. Ta hidracija nije, kaže, toliko loša. Kaže, ako su oni bolji od nas, ali loša po nas ako smo mi u naletu. Sad, pitamo se samo da li je baš zbog njih sve to organizovano, zbog igrača i brige o njima, pa naravno da nije. 4 minuta i 20 sekundi po tekmi milina za broadcastere koji to vreme iskoriste za reklame. I to naravno skoriste svi, osim retkih, kakav je BBC, pravi ljubitelji fudbala, odbili su da za to vreme emituju reklame, a ne puštaju čak ni Mjuzu. Znači, pravi navijači tamo imaju uvid u sve šta se dešava za vreme hidracije, odnosno hidratacije. Eto vam šta je, šta se nalazi, šta je pravi razlog hidratacije, a mi sada možemo da nastavimo dalje, pošto smo rešili ovu zagonetku. Đana i Toše Proeski za par minuta na S-u, 6 sati 40 minuta je.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela,
6: želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Soccer-u tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
16: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
17: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
18: Ajde, spojimo stolo.
19: Sedajte, ljudi.
18: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
19: Stiže Budimska.
18: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
20: Leto je.
21: Muzika koju voliš.
22: Društvo koje ti prija.
23: Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
24: Pogotovo vaga.
22: Leto.
21: Leto.
25: Leto. Bolje zvuči.

0: Toše Proeski, ovo bio sve ovo premalo za kraj. 10 do 7 je. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa Twitter se usijao da li stvarno pramenovi u Srbiji treba da koštaju 150 evra. Idu čak i više. I raspravlja se tu sve i svašta i ko je tu ludi, ko nije i da li su... Da li se zaista potroši toliko materijala, farbe, blanša ili čega već da se frizeri ugrađuju 100% i više? Ali manimo se mi sa toga, nego želimo da vam dočaramo primjer jednog našeg čoveka koji je otišao u frizerski salon u Turskoj i to podelio sve na društvenim mrežama, mislim da je na TikToku. Ode tako naš Mičkica i ono kao meraba. Uđe, šišaju ga mašinicom pa makazama, pa sledi brada, pa opet brada i mašinicom i britvom, pa onda sređivanje obrva nekim koncem, pa full depilacija tretman. Ušiju nekom vatrom, pa štafići sa voskom, bum, u nos onako po dva, pa onda mu staviše masku za lice, pa neka para krenula da šišti u njega, pa onda masaža glave, ramena, ruku, tu dvojica oko njega, pa puderisanje, pa parfernisanje, majko sveta. I sve to za 10 evra.
0: Ali je trajalo 2,5 sata.
1: I onda stvarno ko je ovde lud?
0: Dobro.
1: Na kraju balade.
0: Na kraju balade, dobro. To je za muškarce uvijek jeftinije, to moramo da prihvatimo. A vi žene, ja ne znam, snađite se.

0: da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
0: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Pa i danas promenljivo oblačno sa kišom i grmljavinom i temperaturom do 32 stepena. I u Beogradu moguća kiša, temperatura 30 stepeni, ne samo kiša, nego čak i u pojedinim delovima grada i grad. A kada će to da bude, to samo nebo zna, jer trenutno je jako lepo i sunčano. 20 Sombor, 19 Novi Sad, trenutno, koliko je u Sremskoj Mitrovici, 21 Valjevo, Vranje 16, Leskovac 17, Beograd 21 stepen, idu vesti za 7. Dobro jutro svima.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Predsednik Srbije izjavio je povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on ne meša u rad univerziteta. Istakao je da gleda u budućnost kao i da želi da omladina Srbije dobije bolje univerzitete i da ide u korak sa svojim kolegama iz Evrope i sveta. Najveći svetski skup ekonomista u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije počeo je u Beogradu i trajaće do 26. juna. Kongres u Sava centru okuplja više od 1000 učesnika iz cijelog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznos primenjivaće se do 28. juna. Više od 6700 ljudi iz Srbije i inostranstva prijavilo se za volontiranje na izložbi Expo, koja će se sledeće godine održati u Beogradu. Najtraženije pozicije su u oblasti komunikacija, digitalnih sadržaja i međunarodne saradnje. Slušali ste vesti.
11: Sledeće slušamo u 8. Dobro vam jutro.
12: Leto bolje zvuči, zvuči, radio je.
13: Sa tobom su Irena i Ivan.
8: Gde ste?
11: Oh, yes. Dobro jutro. Dobro jutro.
8: Pa ovih dana ogromne gužme i kilometarske kolone na putu za Grčku. Mnogim turistima početak odmora predstavlja taj pakao i jedno iscrpljujuće iskustvo poprilično, ali desilo se i nešto potpuno neverovatno, ali istinito, znači da stoji zabeleženo da se desilo. Jedna srpska porodica prešla je granicu između Severne Makedonije i Grčke za manje od 10 minuta. I sve se to desilo u gluvo doba noći, ali desilo se.
11: Može da se desi, nije to isključeno.
8: Ništa, čestitamo, srećno.
11: Kad ti se poklope zvezde za prelazak.
8: Porodici. I ostalim nesrećnicima isto srećan put. Strpljenje i da se ne isposvađaju u kolima za mrtvo ime.
11: Ja kažem, važno je samo, samo je važan cilj, a to je more.
8: Tako je.
11: Dobro, što bi Grci rekli, talasa. Da li pustite vuce za susedni sto u kafiću, bilo gde, u restoranu, negde, u parkiću, Hteli, ne hteli, nekad stvarno čujete svašta. Na bazenu možda. Eto, teme za razmišljanje, pa za dve smo nazad.

0: Jelena Tomasić, je bila i Vertigo, sam sat i 11 minuta. Jeste razmislili malo o onome što sam vam rekao malo pre? Da li u kafiću, bazenu, bilo gde, frizerskom salonu slušate, odnosno jednostavno čujete nešto što i niste baš želeli da čujete, da?
1: Pa ja ne, ali šta ću kad to dođe do mene?
0: Pa da.
1: Mislim, kako da ne
0: glasni,
1: čujem nešto
0: glasni
1: ako,
0: ljudi.
1: Ako čujem. I sad zavisi od interesantnosti priče, nekad se zainteresujem, nekad skrenem pažnju sama sebi na nešto drugo, tko znam. Evo sad za vikend na bazenu grupica tinejdžera, negde oko 20 godina, dobacivali se loptom, super su se oni zabavljali i kad su se više smorili, seli su tamo po stepeništu bazena, diskuliraju malo. Ja bila pored tu, masirala se na onom lastinom repu, ono što on
0: da,
1: curi
0: da.
1: Voda na ramena da. Tamo. I čujem ono što čujem, a ne želim da čujem, a čujem. I jedan od njih priča kako je Lelici hteo da pošalje sliku Đ i pitao ChatGPT da je uveća da pošalje i ovaj ga mu se smeli, ovaj ga oduo da kaže neće da šalje slike erotskog sadržaja. Cirkus.
0: Mu rekao da je malo da vežba. Idi
1: Nemamo
0: vežba, pojma, sine.
1: Pa ništa, mislim, smeli su se tu cirkusijali. Druga grupica od četiri devojke liva onako lagano i tek će jedna, šta misliš, jel ove bebe pišaju u ovaj bazen?
0: Brat. Da, klinci, tinejdžeri su i dalje, brate, ono,
1: pobeda. I ti hteo,
0: pobeda.
1: Ne hteo, tu su pored tebe, vetar nosi, ti čuješ, pa otku znam. Antene ne palim, nisam ono kao mosad za tuđe priče, ali stvarno dođe do mene, šta ću ga čujem.
0: Pa da, nisi kriva.
1: Koliko vas zabavljaju te tuđe priče i čega ste se vi sve naslušali, dajte neku komiku. Nemojte oni što se svađaju, to ne želimo to da slušamo.
0: Da, to nekako najčešće. Dajte ovo što je smešno.
1: Dajte nešto što je smešno ako imate.
0: Željko Aksimović i Parni Valjak, hvatamo ritam, idemo na na hiljadu žena, htio sam kažem. Ajmo, dosta sam retko.

0: Da, parni valjak, hvatali smo ritam, 7.21. Da li puštate uvce za susedni sto u kafiću ili eto, u bazenu ili negde nadi na moru dok se sunčate pa naših ljudi ima? Pa vi jednostavno ne želite, ali čujete svašta, šta da radite sad, niste vi krivi. Nataša kaže, u autobusu čovek objašnjava nekom preko telefona, nisam ja zaboravio godišnicu, samo sam pomerio datum u glavi. Kaže, dalje me zanima kako je prošao kod kuće, sigurno ortaku ili burazeru. Sanja kaže, u gradskom prevozu žena priča telefonom, ne ljutim se što je slagao, ljutim se što je loše slagao, pa sam ga provalila, ba dobro, nije to nešto sad prezanimljivo.
1: A oko čega sad, kad pa već... Može dopuna na Viber, molim te, Sanja, sad ne možeš tako na pola da nas ostaviš.
0: Ne možeš da nam napišeš dve rečenice i kao šta, na bazenu, evo isto na bazenu, klinac pita Ćaleta, tata koliko imaš godina, kaže tata 40, mali odgovara koliko si imao kad sam se ja rodio, ovaj kaže 30, mali ćuti, kaže pa što si čekao toliko? Ne ima, ma zanimljivo, majke mi, mislim... Naređite ti neke zanimljive
1: priče. Šta
0: čujete
1: kad ne čujete, kad ne želite da čujete i kad ne obraćate pažnju, ali ipak čujete? 0654444 na Viberu smo, ko ima neku dobru priču, ako ga ne mrzi, neka pošalje.
0: A u nastavku jedan gušter nosi ime Sveca. Srpski kurasao zet ispisao istoriju. I koliko još karata ima za koncert Milančeta Radosavljevića? Sve to u tri stvari za par minuta. Slušaš
2: Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se, komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
10: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
11: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Ub Lajkovac, Lajkovac Ub, ne, smer ka Beogradu. Radi se danas na Milošu Velikom, u zoni radova zatvorena je preticajna saobraćajna traka. Da znate, saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom i treba obratiti pažnju. Samo laganica, bez jurnjave, bez nervoze, radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Kiki Lesandrić i uvek te je đavo nađe lakše nego ja.
1: Pa i danas toplo, temperatura do 33 stepena, mogući pljuskovi sa grmljavinom, onegde čak i gradom trenutno, nema kiše. Osim na krajnjem, osim u Zaječaru, pardon, tamo je trenutno izgleda nevreme sa grmljavinom. 22 Sombor, 20 Novi Sad, 23 Valjevo, Zaječar 20, Beograd 23 stepena. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da postoji gušter koji se zove Isus Hrist. Naučnici su fascinirani njime jer ima sposobnost da hoda, tačnije da trči po vodi. To je neki mali gušter zelene boje sa dugim repom i bogatom krestom na glavi. Srećom živi samo u Južnoj Americi.
0: Pošto srećem, ja bih baš volao da ga vidim ovde.
1: Ne, ne želim.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo da je maleni Curaçao osvojio konačno prvi bod pre neki dan, ali srpski zet golman Curaçaoa, muž Zoraneh, ušao u istoriju i imao čak 15 odbrana protiv Ekvadora. To je i najveći broj intervencija tokom 90 minuta na svetskom prvenstvu, još od 96. pazite. Baš lep rekord ovaj. Iloj Rum kaže, bila je ovo savršena utakmica, očekujem da dobijem spomenik u Curaçao.
1: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ostalo još manje od 500 karata za koncert Milančeta Radosavljevića. Nataš Majdanu, koju je Milanče zakazao za 3. jul, eto, objasnio u svakom smislu čovek.
0: Milanče Radosavljević. Broj 1 jutarnji show.

0: ne zoveš me više ko ranije. Ali ja vas zovem na ono što je najaktuelnije sad trenutno u svetu.
1: Skoro pa najlakši kviz o fudbalu uz formu ideale.
0: Može, a? Mi se slažete? U 8.50, skoro pa najlakši kviz o fudbalu, igramo 50 sekundi za 50.000 dinara koje poklanja forma ideale. Najveći broj tačnih odgovora osvaja nagradu na kraju nedelje. Svaki dan imamo po jednog golgetera ili golgeterku, naravno. I ne tražimo fudbalske magove, u pitanja su laka, zanimljiva, onako za snalaženje. Tu bude i neko teško se provuče, ali ko prati fucu, ko gleda svetsko prvenstvo, eto, taj može da se nada. Ko prvi bude poslao poruku na Viber, igraće i danas 0654444. Eto, možda je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, ali priznaćete, ni 50 somića nije sitnica, tako da čujemo se za malo jače od sat.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz formu ideale. Namesti svoj život, forma ideale.
2: Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučite.

0: Univer Exportu.
1: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
2: Muzika koju voliš.
3: A čini mi se, čini da moja je.
4: I društvo koje ti prija.
5: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepovi.
2: Leto bolje zvuči.
6: Uz Radio S.

0: Ou da, Tijana Bogićić i Lek za bol, nešto novo od nje, 7.51, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, pa leto je, vreme svadbi, naravno, i sad kakva god da je muzika ili vrućinčina, jedno mora na svadbi da se radi, a mora da se džuska. Ko na svadbi ne džuska, bolje da nije ni odolazio. Tako jedan Insta story izbacio, pa tako, jedan Insta story izbacio nekoliko vrsta džuskača na svadbama, pa da krenemo od tapšača.
1: Opa!
0: To vam je ona isto drži ritam, da. E, sledeći je pićodržač. Đuska, a ne ostavlja mu se pićence, ne smeni da prospe. I on mu dođe možda i najspretniji. E, drži piće, drži.
1: Dobro.
0: Može. Jedna ruka piće, druga ruka iće. E, tu je sad i pokazivač, to je najčešće pokazivačica, pošto nekako devojke mahom tako džuskaju, pokazujući prstima u nebesa ili gde već. Evo je, stigla ruka. E, a Simpa je i nameštač, dok Đuska iskoristi priliku da namesti kosu, ako je ima,
1: radim stalno.
0: Da pritegne kravatu,
1: nameštač isto.
0: Kragnu.

0: džepovi, frizurica, namesti se i sad. I na kraju popije se na svadbi i onda objediniš sve ove tipove džuske u jednu. A možda ta kombinatorika bude i presudna za skupljenje simpatija, lajkova, pa i brojeva telefona, što da ne.
1: Kako se zove taj što se tetura?
0: Samo pijan. Ej, pijano! Ostala nam je da zalelečemo uz Nevenu, odnosno zalalačemo uz Nevenu za kraj ovog sada.

0: uz formu ideale.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
5: Vrha Beograda, Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Brusnica.
10: Tu.
9: Demanoza.
10: Prisutna.
9: Hialuron i hondroitin.
11: Spremni.
9: Ko smo mi?
11: Uroil.
12: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroil.
12: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
13: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera.

0: do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas sunčano, toplo, međutim moguća kiša, pljusak, grmljavina i grad. Sve ovo što sam rekla isto važi i za Beograd. Temperatura do 32 stepena danas, Beograd do 30, mada mi se nekako čini će to da šiba i više.
3: Dođe 20, na 38.
2: Sombor 20, Novi Sad trenutno 23, Valjevo, Kragovac, Leskovac 18, Beograd 23 trenutno. Idu vesti za 8. Dobro jutro.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Predsednik Srbije izjavio je povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on ne meša u rad univerziteta. Istakao je da gleda u budućnost kao i da želi da omladina Srbije dobije bolje univerzitete i da ide u korak sa svojim kolegama iz Evrope i sveta. Država novim paketom socijalnih mera sprema značajne olakšice za najugroženije građane. Prema najavama, određeni lekovi pojeftiniće i do 50% pre kraja leta. Više od 6700 ljudi iz Srbije i inostranstva prijavilo se za volontiranje na izložbi Expo, koja će se sledeće godine održati u Beogradu. Najtraženije pozicije su u oblasti komunikacija, digitalnih sadržaja i međunarodne saradnje. Tehnički timovi SAD-a i Irana razgovarali su u Švajcarskoj, a obe strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. U Vašingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Čuli ste vesti.
3: Sledeće vesti slušamo u 9. Jutarnji
1: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
3: Zdravo svima još jednom.
2: Jutro.
4: Današnji show posvećujemo...
2: Pa, ko nije putovao sa decom na odmor i preživeo, jesmo li stigli na svakih 45 sekundi na 45 stepeni, taj još uvek živi u zabludi da je strpljiva osoba.
3: Znači, svima koji znaju šta strpljenje znači, zajedno smo bolji, zajedno smo jači.
2: E, u 8.50 igramo najlakši, skoro pa najlakši kviz o fudbalu. Nedeljna nagrada je u igri od 50.000 dinara, poklanja Forma Ideale. Ako budeš stigao skoro od juče, 7 golova, 7 tačnih odgovora je imao Branko. Branko se zove, kako zove? Juče čovjek što je igrao.
3: Ubi me. Ne mogu se setiti.
2: Evo sad će Dušica da dođe pa će da kaže.
3: Da.
2: Okej.
3: Okay. Ajde, dobro jutro.
2: Jutro.

0: E, Taša Krunić je bila islomljena u 8:09, dobro jutro. Ajde vidimo šta je to najnebitnije za utorak 23. jun.
1: Kaže, jedno istraživanje je pokazalo da ako imate iPhone, vi ste 76%, to jest puta privlačniji od drugih. Stvarno, mislim.
0: Ništa smuo nisam od kad sam imao iPhone.
1: A ja samo budale privlačim, tako da nemoguće da je u Srbiji toliko privlačnih onda. Svedoci smo da japanski navijači uvek počiste sve za sobom, tribine, stadiona, slačionice, kesu, ruki, trpaj, da sve bude besprekorno, čisto za njima.
0: I to se stvarno desilo
1: i to se stvarno dešava, da. Međutim, ono što ruši ovaj mit savršenog Japanca jeste poručenje

0: poruka njihovih žena koja gasi velikim slovima, kaže, radite to i kod kuće. Pa znala sam da tu leži zec, da Japanac baš nije toliko savršen. Kim Kardashian kaže, imam osjećaj da će Turska osvojiti svetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Gospođo, Turci se vraćaju kući.
0: Ako nije obavešteno.
1: Da. Ja, brate, ne, stvarno neverovatno. A dobro, to ako je izjavila juče, onda je stvarno neobavešteno. E, idemo, David Temelko, nastavljamo Gotivna muzika na S-u, pa Prljavo kazalište. 8 sati 10 minuta. Irena Ivan sa vama do 10.

0: Prljavo kazalište, kiša jesenje. 8 sati 17 minuta, dobro jutro.
1: Jutro. Pa Twitter se usio, da li stvarno pramenovi u Srbiji treba da koštaju 150 evra, a idu i više. Raspravlja se tu sve i svašta i ko je luda, ko nije, i da li stvarno frizeri potroše toliko materijala, farbe, blanša, šampona, čega god, ili se ugrađuju više od 100 puta.
0: Pa da.
1: Ali da se manemo toga, želimo da vam dočaramo primjer jednog frizerskog salona iz Turske, gde koga je posetio jedan naš čovek. Mičkica otišao tamo, šišaju ga i mašinicom i makazama. Onda sledi brada, isto i mašinicom i britvom. Onda sređivanje obrva nekim koncem, pa makazicama, pa depilacija ušiju nekom vatrom, bog te. Pa šta pići jedan, drugo, nozdrva sa nekim voskom, bum, depilacija.
0: Ovdje, brate,
1: pa maska na lice, pa onda izbija neka para, pa ga tu valjda orošavaju, osvežavaju, otkud znam. Pa masaža glave, pa ramena, pa vrata, pa ruku. Onda ide neko puderisanje u oblaku nekog pudera, pa parfemisanje, majko sveta, i ceo taj ritual kad je pitao koliko košta, 10 evrića.
0: A ulebac ti pođe.
1: I onda stvarno, ko je ovde lud? I šta nam preostaje? Da idemo u Bataju ili
0: Bataja,
1: da se vodimo do Lazarevac?
0: Lazarevac, pa šta, tamo jeftinije.
1: Nalazi se kako znaš, pa to je živa istina.
0: A ti si rekla da tamo žene isto strava
1: isto
0: rade.
1: Isto strava rade.
0: Ove frizerke.
1: Znaš, moje koleginice idu i u Bataju, ja sam išla jednom i u Lazarevac. Stvarno istina živa.
0: Koliko je manje nego u Begišu?
1: Duplo
0: manje.
1: Da.
0: Eto rešenja, gospodje. A vi, momci, pravac Turska. Pa može malo i kosica da se preradi za ostatak para, ovaj, da se doradi, teo sam da kažem. Ana Bebić i Toša Proeski slede za par minuta na SUST. Dobro vam jutro, 8 sati i 20 minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Dragi vozači, gledam gužvanjac, pa ništa, klasika kao i juče isto. Autokomanda slobodna skroz, kružni tok Frecera Strava, mada samo autoput tu u tom delu, negde od Dušanovca pa ka Gazeli ide nešto usporenije, ali nije to mic po mic, ima i malo gužvi u Južnom bulevaru. Neko se vraća s odmora, neko odlazi, pa valjda to ta isto je neka odgovor na pitanje zašto možda malo veća gužva danas. U Kneza Miloša ka Gazeli se žuti, ka centru grada sve zeleno i u principu zeleni mostovi, to je ono znači da je sve prohodno, eto to je ono što je dobro. Tako stoje stvari trenutno. Ana Bebić i Toše Proeski možda poboljšaju samo atmosferu u kolima. Biće vruć dan ako ste na putu. Naravno klima i malo češće odmaranje. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Toše Prajski je ovo bio Bože branije zla, pola devet tačno.
1: Pa danas toplo sa temperaturom do 33 stepena, međutim i dalje nestabilno, mogući pljuskovi sa grmljavinom i gradom čak lokalno. Što se tiče trenutnih temperatura, 23 Sombor, 21 Novi Sad i tamo pada slaba kiša. Valjevo 25, Leskovac 21, Beograd trenutno sunčano 24.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da na ovogodišnjem mundijalu svi fudbaleri nose roze kopačke, jer ta boja kao najviše se ističe i prepoznaje u travi. Ne znam koliko im je to važno. Svi su isti osim jednog, a taj jedan je jedinstven i zove se Lionel Messi. Za njega je Adidas napravio posebne kopačke bele boje sa svetloplavim ovim stripesima, odnosno linijama, pod nazivom Poslednji tango. Baš onako simbolično.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Grci pokrenuli masovni lov na smrtonosnu ribu zec, koja je navodno preplavila more.
0: Pokrenuto je, sad ću baš da vidim, riba zec.
1: Pucaj, žuta neka riba. Nacionalno takmičenje koje traje do 30. juna. Učesnici iz cele zemlje objavljivaće fotke ulovljenih primeraka, a najuspešniji dobijaju i vredne nagrade. Čak grčka vlada planira subvencije za ulov ribe zec od 6 evra po kilogramu kako bi napravila podsticaj za njeno uklanjanje iz mora.
0: Ne znam šta je ovde smrtonosno, vidi kako izgleda, krupne okice, gledate ovako.
1: Pa ne znam, će da te ubacimo sa ribom zec.
0: Pa ne znam, šta radi, to mi je važno.
1: Ujeda.
0: Ima neku bodlju. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da kineskinje ne razlikuju višnje od trešanja, dokazala je jedna koja živi kod nas.
3: Ej, nisam znala, u Srbiji ima trešanja i višnja, a ja sam kupila višnja u pisu maslinu, kiselu. Ona moja mama sve pojela, da znate, ja volim trešanja, slatko.
0: Eto, i zbog toga, kao što ste čuli, doživjela ozbiljan stres.

0: Sjajna letnja, mnogo lepa stvar. Zbog nje, 8 sati 39 minuta, bili su ovo Flamingosi. Mnogo novina na svetskom prvenstvu, da, najviše u vidu pravila. Jedna od najkontraverznijih je ta pauza za hidrataciju ili hidraciju, nije više ni bitno. Mislim, pazi, igračima sigurno to znači. Malko se ono iskuliraju, hidriraju, popričaju, možda promene taktiku. Mbappe je dao zanimljivu viziju, odnosno zanimljivu ugao gledanja na ovu hidrataciju. On kaže, pa ako moja ekipa igra dobro, onda ova hidratacija ničemu ne služi, samo nas...
1: Može samo,
0: samo
1: se
0: nas prekine
1: popije
0: na momentum.
1: Ne može se pojede ništa.
0: Ne može se pojede. Ali popiješ, iskuliraš...
1: Ništa, kažem, banana, čokoladica i to ne može.
0: Pa možda to možeš, to vidiš, nisi, dobro pitanje, zanimljivo. Ali kaže Mbappe, ali ako druga ekipa ima momentum, a mi nemamo, nama dobro dođe da se malo priberemo i to. E sad, to ti je, sad dve ošte.

0: trice, ali naravno iza svega se krije potpuno druga stvar. 4 minuta 20 sekundi po utakmici, idealka za broadcastere da emituju reklame. I to su svi mahom prihvatili i to sigurno
1: znači,
0: košta i to
1: se sigurno na. Znači ova hidratacija je u stvari EPP.
0: Tako je, hidratacija je ekonomsko propagandna EPH. Aha. Ekonomsko propagandna hidratacija i sve televizije maltene na svetu su to prihvatile osim careva sa BBC-a, oni i dalje održavaju taj, kako da kažem, taj sportski neki pristup prenosu kakav i treba da bude. Odbili su da emituju reklame, odbili su da emituju muzički spot, pošto imaš vremena oko 2 minuta po poluvremenu.
1: U stvari tamo jedino možda gledaš tu hidrataciju.
0: Tamo gledaš kako ta hidratacija, odnosno hidracija izgleda. Aha. Eto, u fulu što se kaže. Bravo za BBC, nešto konačno dobro i sa tog ostrva da dođe. Pravi navijači mogu da prate BBC.
1: Eli mi imamo da, u prenosu
0: ja mislim da mi imamo rekla EPH.
1: Imamo.
0: Ja mislim da imamo EPH.
1: Znači da.
0: Nažalost. Ali vidiš kad oni odu na tu hidrataciju i onda možda ukačiš početak hidratacije. Aha. Šta uzmu u ruku, šta popiju, šta... Hidratacija. E, hidriramo se uz muziku ovde. Džejla Ramović pa Kaliopi za par minuta do osveženja.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Музика

0: Da, Kaliope su bili i Kaliope je bila i Kesten u 10 do 9. Dobro jutro, ajmo na...
1: Skoro pa najlakši. Kviz o futbolu. Uz formu ideale.
0: Da, na vezi imamo Darka iz Prokuplja. Dare, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako si?
2: Evo, nije loše.
0: Pratiš Švedsko?
2: Pratimo, pratimo obavezno.
0: Za koga navijaš?
2: Portugal.
0: Za Portugal? A, dobro. Zanimljivo. Misliš da nešto može, a?
2: Pa, posle prve utakmice teško, ali vidjet ćemo.

0: Nadamo se da će Ronaldo oni, na proigra.
1: Pa to. Jedino to. Pa on je i proigra.
2: Da će da doda loptu.
1: On je, da, nadamo se da će Ronaldo da doda. Do.
0: Moguće, moguće.
1: Da, dobro, dobro, super.
2: E, Darko, za ovaj naš kviz ne moraš da budeš fudbalski mag. Pitanja su vezana za fudbal, ali nisu teška, samo je fora da se snađeš. Branko da. Juče iz Užica koji živi u Beogradu imao 7 golova, 7 tačnih.
0: Dobar, dobar.
2: Imaš 50 sekundi isto kao i onda daš to veći broj tačnih odgovora, nema preskakanja pitanja, ako pogrešiš nema dalje. Za tih 50 sekundi možda razmišljaš koliko želiš. Na kraju nedelju svi ulazite u utrku za 50.000 dinara, poklanja forma ideale, vidit ćemo ko će biti najbolji.
0: Dobro.
1: Da li si spreman?
0: Jesam.
1: Darko, tvojih 50 sekundi kreće sad.
2: Kaže, koga muškarci najviše psuju tokom prenosa?
0: Sudiju.
2: Šta navijač kaže kad njegov tim primi gol?
0: Uf,
2: dobro. Zašto je uvedena po jedna pauza u svakom poluvremenu?
0: Da se igrači hidriraju, da uzmu malo vode.
2: Koliko reprezentacija učestvuje na svetskom u fudbalu?
0: 48.
2: Dresovi koje reprezentacije su proglašeni za najružnije na svetu?
0: Hrvatska.
2: Na kom Bravo. Stadion je otvoreno svetsko prvenstvo?
0: Na stadionu Meksika.
1: Pa Meksiko, ali kako se zove stadion? Koji narod je živeo, koji narod je živeo na teritoriji Meksika ono pre 4000 godina fazon?
0: Ja.
1: Imali smo Inke, imali smo Maje, imali smo koja civilizacija?
2: Na A.
1: A bre.
2: Gotovo.
1: Na stadionu Azteka je otvoreno svetsko prvenstvo. 5 golova si nam zabio, bravo Dare, nije bilo loše, ali je bilo dobre, nedovoljno.
0: Dobre. Da, nisam mogao se sjetiti, tačno.
1: Pa je,
0: treći put igra natjeci, da.
2: Vidiš i to, znaš,
1: pa
2: bravo.
1: Pa jeste.
0: Da.
1: Na stadionu Azteka.
2: E, žao mi što nisi mogao da se setiš, baš ti dobro išlo. Meni su zabranili da pomažem, tako da nisam smela, ja bi ti priznala i to da je otvoreno u Meksiku, ali...
0: Da, nema veze,
1: baš,
0: nema veze.
1: Mislim, šta nemamo. Da.
2: Ali ne smemo.
1: Hvala,
2: znači,
1: hvala ti što si se javio.
2: Pet golova za tebe. Ćao, pozdrav za Prokuplje.
1: Pozdrav za Dareta.
2: I dalje Branko najbolji sa 7. Vidit ćemo šta će se desiti sutra u ovom terminu. Neko može da pokuša da upuca više u naš gol i tako osvoji 50.000 dinara. Poklanja forma ideale, kviz igra u 8.50.
1: Ajde ovaj sad da završimo onako gotivno. The Weeknd i Take My Breath za kraj. 8 sati 53 minuta je. Slušate S, Irena i on sa vama do 10.

0: uz formu ideale.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda. Samo u Tehnomediji.
6: Hit cene mobilnih telefona. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
5: Do 27. juna.
6: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
5: Tehnomedija.
6: 25 godina sa vama.
7: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.
11: TTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
12: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
13: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
14: Pa i danas toplo i nestabilno, pljuskovi sa grmljavinom, ponegde lokalno i sa gradom, važi za celu Srbiju, a najviše dole za jug i jugoistok. Slaba kiša trenutno u Novom Sadu, 21 je stepen, 23 Sombor, Kragujevac 24, Valjevo 25, Zaječar 22, koliko je u Nišu. Beograd 24 stepena, trenutno sunčano. Idemo na vesti s 9, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju u 10 sati

0: raspravu o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Policija je na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pretresla stanove vojnog analitičara Aleksandra Radića u okviru predistražnog postupka zbog sumnje na izvršenje krivičnog dela pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Kako se navodi u saopštenju, sa Radićem će biti obavljen i informativni razgovor. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi od 8 ujutru do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. A sutra počinju prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu, do kraja juna i na ostalim fakultetima. Više od 6700 ljudi iz Srbije i inostranstva prijavilo se za volontiranje na izložbi Expo, koja će se sledeće godine održati u Beogradu. Najtraženije pozicije su u oblasti komunikacija, digitalnih sadržaja i međunarodne saradnje. Slušali ste vesti.
1: Sledeće slušamo u 10 kod Alex.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: A upravo sam saznala da moj kolega želi ovaj čivavu.
1: Ne želim, brate.
4: Pa ako mora kuće, rekao si da će biti samo čivava. A do sad je bio jazavičar, pa sam se zapanjila.
1: Ne, jazavičara je Olga. A ja, pošto ja znam dve čivave koje su me osvojile vrhunski. Jedna mala i jedan Robi. Ovaj, zaljubio sam se u tu rasu. Koja uopšte ne mora bude prgava i može bude super, a za kuću je strava, a s ekonomske strane ti ne pričam, brata, ne jede 2 grama klope dnevno.
4: A, znači, zato što je rentabilno, zato želiš čivavu.
1: Ma ne bre, nego zato što sam...
4: Kako?
5: Hibrid.
4: Hibrid na nogama. Čivava. Interesantno.
1: Jede malo, a pruža mnogo.
4: 10:02 minuta, nastavljamo uz Tomu pa Sevdah Baby. Za dve pesme smo nazad pričamo da li nekad pustite uvce za susedni sto. Onako, mislim, nećete vi, ali šta ćeš kad ljudi glasno pričaju? I šta sve tu može da se čuje?
1: Pa eto, možda neko kupuje čivavu, a možeš i ti da kupiš ženku, pa onda da imamo male čivavice.
4: Ne želim.
1: Nećeš?

0: Kakva pucačina na gitari, Sevdak Baby, Jinx i Jakarta, tom, ti mi se tako sviđaš u 9 sati 10 minuta, to smo dobro slušali,
1: jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu, nemam pojma, gde sedite, jer hteli ne hteli vi ipak čujete. Ne možete se praviti blesavi.
0: Znači, ako sam ja za susednim stolom, brate, čuju celu moju biografiju i sve, ja tako pričam, ne.
1: I zabavljaju li vas uopšte te priče što pričaju drugi?

0: drugi ponekad stvarno mogu da bude interesantne. Evo ja sad na bazenu nisam htela da slušam, ali šta da radim kad pričaju
1: kriva,
0: pored
1: brat.
0: Mene.
1: Pa da.
0: Grupica dečaka tu nekih oko 20-ak godina, super su se oni zezali, dobacivali se loptom, posle su se smorili i seli tamo na ono stepenište bazena da iskuliraju, a ja bila na onom lastinom repu tamo, ono što curi ona voda pa mi masira kao leđa i to.
1: Karlični deo.
0: I slušam šta pričaju. Kaže ovaj jedan, hteo sam Lelici da pošaljem ali ovaj, pa sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. I tu su se oni cerekali.
1: Ali
0: mislim, klinci, šta ćeš? Lelici, da, mučeno. I ovaj, smejurija živa. I onda posle, ne znam, ja nastavim svojim putem da plivam. Nailaze neke četiri devojke, isto tu su bile. I tek jedna onako pliva i u bazenu kaže, šta misliš, priča ovoj drugoj.
1: A pliva kaže, prsno?
0: Da, jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
1: Pa zato je plivala prsno, da skloni ispred sebe.
0: I tako, hteo, ne hteo,
1: ti čuješ,
0: ti
1: svašta,
0: čuješ svašta.
1: U kafiću, u bazenu, na fudbalskoj utakmici, ma gde god, ti čuješ, brate, neke zanimljive ili ogavne priče.
0: Ja, ono, a kad se ko za baksuz naoštriš da čuješ nešto što želiš, ono,
1: kad te nešto, da,
0: mozak,
1: kad te nešto,
0: nešto zanima, ti ne možeš da čuješ. A ovo svakako budalaštine, čuješ. I sad tražimo od vas neke zanimljive priče koje ste tako čuli, a niste hteli, sticajem okolnosti. Ali nemojte ono kad se dvoje svađaju, to je stvarno... To je teška priča,
1: teška
0: dajte
1: priča.
0: Nešto zanimljivo tipa ovoga.
1: Pa evo, Nataša nam piše u autobusu, čovjek objašnjava nekome preko telefona, kaže, nisam ja zaboravio godišnjicu, samo sam pomerio datum u glavi. I kaže ova, Nataša kaže, i dalje me zanima kako je kod kuće prošao. A Marko kaže, evo isto, kaže, na Adi, Ćale, sin pita Ćalca, tata, koliko ti imaš godina? Ovaj kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? On kaže, pa 30. Mali čuti par sekundi pa kaže, pa što si toliko čekao? I Juna za kraj, čujem u tržnom centru devojku kako govori momku, ne možeš da kažeš da si spontano kupio televizor od 85 inča, to nije spontano, to je logistika.
0: Pa naravno.
1: Nešto slično sam i ja doživao kod kuće, kad sam pomenuo 75 inča pa smo se našli na 60.
0: E, najjače su te priče isto iz radnje kad se dvoje svađaju pri kupovini na kasi, toga ima koliko nećeš. Kad čekaš red, pa čuješ ove ispred kako se raspravljaju.
1: A sve to zbog toga, zbog tenzije na kasi koja uvek radi samo jedna i onda ljudi poludu u redu.
0: Pogotovo ženi kad se.
1: Izbace da, to. Pišete nam
0: što
1: i dalje.
0: Što kupuje kao, da. Kad već ima to
1: šta
0: kod kuće isto.
1: Šta kupuješ, to imaš sedam.
0: Da.
1: Pišite nam i dalje na Viber 0654-4494 šta ste to čuli, a uopšte niste želeli da čujete, a bilo vam zanimljivo, eto, pa ćete podeliti sa nama. Anđelina i Belmin i Crvena jabuka, to je ono što sledi na ESO. Dobro vam jutro.

0: To je bilo Crvena jabuka, 9 sati 20 minuta. Evo šta ćemo u nastavku. Jedan gušter nosi ime Sveca. Boga mi ne Sveca, nego vrhunskog od svih vrhunskih ljudi koji su ikada hodali zemljom. Srpski Kurasao Zet ispisao istoriju. I koliko još karata ima za koncert Milančeta Radosavljevića, sve to spakovano u tri stvari koje juče nismo znali, danas znamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
12: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa drago je, znači, ako ste suputili ka Hrvatskoj, lako ćete proći ovaj Batroce, ali zato vas čeka haos, ovaj bajaku, mic po mic, što se tiče one granice koja nas najviše zanima, a to su Evzoni i Preševo. Na Evzoniju lagana gužva, ništa strašno, a na Preševu isto, prohodno potpuno. Isto je, ista situacija i na svim graničnim prelazima ka Crnoj Gori, znači nema apsolutno nikakve gužve za sada. U pola deset utorak, mislim, izgleda da je ispod strava dan za putovanje. Tako da, ako ste krenuli na more, srećan put i lepu vožnju želi Radio S.

0: na Jelena Tomašić i Košava zaduvala malo da raskladi. 9.32 je, dobro jutro.
1: Jutro, 25, Palić, Sombor, Novi Sad, Valjevo 26, Vranje 23, na Kopu je 15, Beograd 25, toplo danas do 33, pljuskovi sa grmljavinom, lokalno i gradom. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da postoji gušter koji se zove Isus Hrist. Naučnici su fascinirani njime.
0: Jesus Christmas.
1: Jer ima sposobnost da hoda, trči po vodi. To su mali gušteri zelene boje sa dugačkim repovima i bogatim nekim krestama na glavi. Srećom žive samo u Južnoj Americi.
0: Šta srećom, brate?
1: Srećom.
0: Zna, ne bi volao da vidiš da, tako neka egzotična životinja živi kod nas?
1: Ne bih. Dovoljno egzotično ovo što ti skupljaš ove bube ispred radija, ove crne jelenke, kako se zovu.
0: Bordo.
1: Ma čista egzotika.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je maleni Kurasao osvojio i prvi bod konačno pre neki dan, ali i srpski zet golman Kurasao, muž naše Zoraneh, Iloj Ram, ušao je u istoriju jer je imao čak 15 odbrana protiv Ekvadora i to je najveći broj intervencija tokom jedne utakmice, znači tokom 90 minuta na svetskim prvenstvima još od 96. godine. Kaže, bila je ovo savršena utakmica, očekujem da dobijem spomenik u Kurasao. Jako skroman momak je u pitanju.
1: I
0: na
1: treća
0: ženu,
1: stvar.
0: Na ženu povuko.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ostalo još manje od 500 karata za koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu, zakazanog za 3. jul.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Sara je ovo bila Pokvariš mi san u 20 do 10. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: I dalje ste na S-u. E, pa leto donosi šta sve? Koje radosti, a možda i najveću radost za dvoje, a to je svadba.
1: Hm.
0: Ja, tako. I sad, kakva god je muzika ili vrućinčina na svadbi, jedno mora da se radi. Mora da se džuska.
1: Inače, bolje da ne dolaziš na svadbu, no, ako ne ideš.
0: Ako nećeš džuskaš, brate, šta ćeš na svadbi?
1: Što si išao?
0: E, jedan Insta story, ovaj, Batica se strava setio, izbacio je nekoliko vrsta džuskača na svadbama. I sad moramo da vas pitamo kakvi ste vi džuskače na svadbama, a ja ću vam predstaviti nekoliko, ne baš sve, ali možemo da krenemo od ovog...
1: prvog tipa.
0: Kako se zove?
1: Tapa.

0: ovaj, ne sme,
1: on drži ritam.
0: On drži ritam, ne sme da, da popusti. Drugi
1: a može
0: tip
1: da radi i ovo?
0: Može. Ali ako to je onda da već sledeća kategorija, to je prstopucač.
1: Prsto, pa dobro, eto, nova kategorija.
0: E, onda imamo pi, pićo, pićo držač. Pićo držač mora da džuska, a, a da mu se pićence ovaj, ne prospe. Taj pićo držač je možda i naj...
1: Opa, evo sad zamisli s kafom.
0: Najspretniji. Da, imaš kafu. Evo je, tako je. Pazi ti se, ne prospe. Idemo. E, sad tu sledeća kategorija je pokazivač. Pokazivač je najčešće pokazivačica.
1: Šta je to ono kad prati ono kao pesmom? I sad će ono kao...
0: Pa ono, kako vi
1: šta
0: devojke
1: se dešava
0: džuskate?
1: Radnja u pesmi?
0: Tako
1: šta?
0: Je, pokazuje

0: da se ubaci tu.
1: Može, može svašta.
0: Kao da, šta se dešava u pesmi, kao da sedimo za istim stolom, čutim ja, čutiš
1: pa
0: ti,
1: može da po, i ti
0: gasimo
1: po, i ti pokažeš
0: ono
1: kako
0: u grudima,
1: to,
0: kako po... već ide pesma.
1: I ti pokažeš kako to izgleda. E, i Simpa mi je, znaš koji još, nameštač. Nameštač, dok Đuska iskoristi priliku da namesti kosu,
0: pa to i žene
1: da pritegne ovaj kravatu, kragu.

0: te pantalone, a mi obično nameštamo bretele.
1: Bretelice,
0: tu i šta
1: to je spadne kad se džuska mnogo. Da. Eto. I na kraju na svadbi se i popije, jel tako? I onda kad se objedine svi ovi, sve ove kategorije, ti dobiješ jednu kompletnu, jednog kompletnog svata.
0: Kako se zove onaj kad igra i zanosi? Na kraju, šta?
1: Kako? Pijani zanosač. Ne znam kako drugačije. Ta kombinatorika možda bude stvarno presudna.
0: Razvaljen.
1: Razvaljenac. Skupljenje simpatija, skupljenje lajkova, skupljenje brojeva telefona, eto. Znači, primenite ovaj naš recept i verujte mi da će svadba biti top. U nastavku. Vesela pesma Bane Lalić, kao da nismo dovoljno veseli, pa onda i novo od Nadije i Devita Uspori dečače.
0: Dobro vam jutro. Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
4: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Uživajte u rođendanskim shopping danima u svim N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama, jer vas do 22. juna očekuje i to 50%.

0: Leđi. Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161. www.roma.rs.
1: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.

0: siguran će ovaj da je posluša.
1: Meni je ovo top pesma.
0: 9 sati 53 minuta, ljudi.
1: To je to. Sutra od 6 ponovo Irena i Ivan bude Srbiju, u stvari samo Irena jer Ivan ide na more. Tako da će se družiti sa mnom od 6 ujutru i
0: da.
1: Pozvani ste svi da, da mi pravite društvo, da lakše izguramo ovaj, ovo vreme dok on ne bude tu.
0: Biće je teško. Ja priznajem i znam i, ovaj, i zato vi budite tu i onda će biti mnogo
1: lakše. Da pripomognete. Da se družimo. Ajde, do sutra. Ćao.
0: Ćao, ljudi. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
9: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
9: Navijaj glasno, gledaj jasno.
8: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Plivanje,
11: sunčanje,
10: kampovanje,
11: igranje u vodi
10: ili na pesku,
11: odmaranje u dvorištu
10: ili na terasi.
11: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
6: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
12: 3, 2, 1, Gorenje!
13: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
14: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
15: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
16: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Costandino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
17: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
18: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
19: Danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koja će lokalno biti izraženija uz kratku pojavu grada sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i

0: centralnoj Srbiji. Maksimalno će ići do 32, u Novom Sadu trenutno 22, Valjevo 26, Niš 24, u Beogradu trenutno 25 stepeni. Idu nove vesti sa Nedom, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Skupština danas nastavlja sa radom, a poslanici će raspravljati o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, a koje su saglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cene derivate nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, Tomislav Mićević, rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničavanjem cena. Ako se opet zategne situacija istog časa, vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cena derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi od 8 ujutru do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Sutra počinju prijemni ispiti na fakultetima univerziteta u Beogradu i Nišu, do kraja juna i na ostalim fakultetima. Učenici iz Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Göteborgu osvojili dve zlatne, jednu srebrnu i dve bronzane medalje. Na olimpijadi učestvovalo 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima su bile Kina i SAD. Čuli ste vesti.
0: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti u 11.
3: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom je Alex.
3: Radio S.
0: Dobar dan samo vama koji putujete na more sa decom. Jer ko nije putovao s decom na odmor i preživeo, jesmo li stigli na svakih 45 sekundi, na 45 stepeni, pa taj još uvek živi u zabludi da je strpljiva osoba. Putovali na more s decom ili bez njih, srećan vam put, uživajte. Ide muzika da bude onako propratni detalj, a ko ne ide na more, već samo mora da radi, i za vas muzika će stići i dobro doći u ovim trenucima.

sudar koji onako prija, iskreno. Bili su to Noći i Emine. Radio F. Update. Klinci su skapirali ono što mi negde odbijamo da priznamo, a to je da je telefon postao neprijatelj uživanja. Gen Z-evci kupuju one stare iPodove na sajtovima za polovnu robu i preko njih slušaju muziku, zato što na iPodu ne može ti stigne notifikacija ono da ti je upravo šef poslao mail ili da ti je sestra prokomentarisala sliku dok ti pokušavaš ono da uživaš u svojoj omiljenoj pesmi. Nema reklama, lepo staro dobro narezivanje muzike, puštaš šta hoćeš i niko ti ne smeta. Tako da biće ovo izgleda jedan veliki comeback iPodova i MP3 playera u budućnosti. 72 sata je bilo dovoljno da serija I Will Find You postane najgledanija stvar na Balkanu na Netflixu. Ove nedelje svi portali vrte isti naslov o seriji I Will Find You. To je inače serija koja je rađena po knjizi Harlana Cobena. Publika, kažu, zakucana za ekrane. Međutim, struka ipak malo prevrće, da kažem, očima, jer kod njega su uvek ti isti obrasci, znači misterija počne isto, običan čovek, potpuno uništen život i onda jedan dokaz koji menja sve. U ovom slučaju otac koji je u zatvoru zbog ubistva deteta dobija sliku, njegov sin je možda živi, kreće u avanturu da ga nađe. Kritičari kažu da je ovo sve već viđeno i previše luckasto, ali ruku na srce, u 9 uveče, posle napornog dana na poslu,

poslu i svega. Niko baš ne želi neku visoku umetnost, tako da nova serija, malo onako krimi, slatka, simpatična. Izvolite pod klimu i uživajte. Roze boja na fudbalskom terenu nije modni trik, nego naučno izračunata prevara za tvoj mozak. Zašto fudbaleri nose sve više roze kopačke, pričat ćemo malko više u nastavku. Pojti to.

0: 10 sati 23 minuta, slušajte Radio S, ovo je dan sa Alex. Rozi boja na fudbalskom terenu postala je sve češća kada su kopačke u pitanju i to nije modni krik i trik, nego naučno izračunata prevara. Zelena trava i roze boja su potpuno na suprotnim stranama spektra boja i to su takozvane komplementarne boje koje se međusobno izbacuju i kada fudbaler trči u roze kopačkama, oko registruje to brže nego bilo šta na terenu i to je vizualni magnet od kog ne možeš da pobegneš, čak kažu iako te fudbal uopšte ne zanima. I brendovi poput Nike i New Balance su otišli korak dalje sa ovom psihologijom, oni tvrde da specifična čak nijansa ružičaste boje kod sportista budi osjećaj te kao hiperenergije. Zamislite, znači kao bukvalno ono kafa za mozak kada uopšte ne dodirneš loptu i samo da navučeš kao neku specifičnu boju kopački. Fudbaleri kažu da u njima brže trče, a marketing kaže da se zbog toga i prodaju tri puta bolje nego obične crne kopačke. Tako da win-win situacija, ali eto, ukoliko ste se ove godine pitali na svetskom što ima toliko roze patika, da znate.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Ali samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool bar.

0: animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
4: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
5: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
7: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: U Novom Sadu, kao Futoški bulevar Oslobođenja, ima nešto gužve u ovom trenutku. Što se tiče Beograda, nešto malo u bulevaru Kralja Aleksandra na uglu sa Rooseveltovom i to je to. Nema većih zadržavanja ni na graničnim prijelazima trenutno. Srećan put, želi radio.

Weekend. Stiže u Evropu ovog leta naša koleginica i da krajem avgusta ga sluša u Madridu i bukvalno svaki dan govori koliko je srećna i ja joj apsolutno verujem na reč. Slušali smo Can't Feel My Face. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. Prije par dana na koncertu Jakova Jozinovića nastao je jedan, pa sad već možemo reći i kultni ton. Gošća mu je bila Josipa Lisac i zajedno su otpevali o jednoj mladosti. I meni ovo izaziva takav naježaj zato što imamo dve generacije koje pevaju o jednoj mladosti. On koji ovu svoju tek sad živi i ona koja se priseća. Pričaju ti priče i svaka ide svoj. Jedna pesma povezala je prošlost, sadašnjost i bezvremensku mladost. Josipa Lisac je izdala svoj prvi album pa se 73. godine i krenula svoju veliku muzičku priču. A 2026. Jakov piše svoju priču. I onda ovaj trenutak gde dvoje ljudi iz različitih vremena, dve različite životne priče, a onda ova jedna ista emocija predivna.

prelepo. I na kraju dana to je to. To je život. Jedna mladost dolazi, jedna prolazi i to je potpuno u redu. E pa ajde malo ove nove mladosti. Evo ga Jakov, nećeš spavati. Uživajte.

0: 3-4 minuta i stiže muzika na S, nigde ne mrdajte.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Ko kreći kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
13: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: te.
1: Koliko lepo je ovo kad kaže tu sam da ti nadu vratim, ako padneš da te uhvatim. Je to Toše. Slušali smo Pratim te u 8 minuta do 11.
2: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
3: Danas donosimo novo nepisano pravilo. Pitanje glasi, kada je najpristojnije otići sa svadbe? Znači, koliko rano? Nekako na većini svadbi koje sam bila, ljudi zapalili posle torte, ono, samo da se još zasladimo, da dobijemo ono, pun paket i onda sad mogu da idem kući. Tad realno bi trebalo najjača žurka tek da počne. Zoka, par godina sam otišla sa svadbe bliskih drugara u 9 uveče, jer sam sutradan radila prvu smenu, mladenci su uvredili. Da, danas mi prebacuju za to. Dobro, Dragan iz Subotice kaže, moj kriterijum je bend, ako je muzika loša, ne znam, jednu pesmu, dozvoljavam sebi da odem. Posle glavnog jela, nemilo se. Najveći problem kod tih odlazaka sa svadbi može da bude pozdravljanje sa mladencima, ljudi uglavnom ono da ne bi ispali nekulturni, obavezno odu do mladenaca da se pozdrave i za njih je to ono što. Minut vremena, ali neko je baš bio napisao, zamisli imaš 400 gostiju na svadbi, svako da se pozdravi po minut sa vama, to je skoro 7 sati pozdravlja. Zato je neko izmislio irski pozdrav, to je kad odeš sa svadbe i ne javiš se i to bude sasvim okej.
2: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Slušaš Dan sa Alex. Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select, sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
5: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
6: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
5: Do 27. juna.
6: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
5: Tehnomedija.
6: 25 godina sa vama.
7: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
8: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine Best, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
9: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
11: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
12: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
13: U Tehnomediji specijalna ponuda.
12: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
13: Navijaj glasno, gledaj jasno.
12: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
14: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
15: Promenljivo, oblačno, toplo i nestabilno danas, bit će možda i kiše i pljuskova i grmljavine, ali maksimalno ide do 32. U Zrenjaninu 25 u ovom trenutku, Loznica na 27, Vranje 26, u Beogradu 28 u ovom trenutku. 11 sati, idu vesti, tu je Ned.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Skupština nastavlja vanredno zasedanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbija, koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istoga časa vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cena derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Predsjednik Srbije oglasio se povodom saopštenja

0: proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on meša u rad univerziteta u glavnom gradu. Istakao je da samo gleda u budućnost, da želi da mladi iz Srbije dobiju bolje univerzitete i idu u korak sa kolegama iz Evrope i sveta. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu i Nišu sutra počinju prijemni ispiti, a na ostalim fakultetima do kraja juna. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni u ponedeljak. 13. takmičarski dan mundijala je ujedno i zaključak drugog kola. Na rasporedu su po dva meča u grupama K i L. Kreće se od susreta Portugalije i Uzbekistan. Sledi utakmica Kolumbije i Kongo, a meč Engleske i Gane prenosit će RTS od 10 večeras. Hrvatska igra protiv Paname od 1 sat posle ponoći. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti u podne.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Alex.
1: E pa dobar dan, dobrodošli u drugi, odnosno sad već treći dan leta zapravo. Vruće, boga mi, mnogo vrućije nego što sam očekivala da će biti na ovom samom početku leta, ali šta je tu je? Mislim, mora tako. Znam mnogi ljude koji negotive ove vrućine. Jutros na Twitteru sam baš čitala da kome je leto najomiljeno godišnje doba, nije normalan i slično. I jeste, kada ovo pređe 35 stepeni, onda stvarno i nije to baš nešto specijalno, ali nekako meni opet i to bolje, jer samo kao navučeš nešto lagano na sebe, obuješ neke papučice na noge, izađeš iz kuće, nema ono kape, šalovi, jakna, stavljaj pod košulja, daj ovo čizme, duple čarape. Uf, to mi je nekako ipak mnogo, mnogo teže nego ovo. E, ono što mi uopšte nije teško jeste da slušam muziku. Nadam se i vam. Uživajte, jer stiže Magla Band, Sergij Ćetković, pa se Nid. Dobar dan. Dobar dan.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 11.14. A moje pitanje glasi, da li je...
1: Cool.
2: Ili ne cool.
0: Voditi privatan razgovor u kancelariji pred kolegama. E, priznajte mi svi sada da sigurno postoji jedan kolega u kancu kojem ono znaš boju pločice u kupatilu, a da nikad nisi ušao ili ušla u njegovu kuću, zato što postoje ti neki ljudi koji baš imaju taj neki radio glas. Evo, to je kod nas stvarno Ivan, na primjer. E, oni kad zazvoni telefon, cela zgrada čuje šta oni pričaju, jer oni bukvalno ne pričaju, oni emituju program. I najzanimljivije što uopšte kao nemaju potrebu da se stišaju, nego su glasni i normalno im je da pred 10 ljudi raspravljaju o tome ko je ostavio, ne znam, prljave sudove u sudoperi kod kuće ili šta god. E sad, nekad se dešava da mi ostali ili glumimo da smo duboko u nekim podacima i da kao ne slušamo, a nekada namenski slušamo jer nas zanima i nekad je jako zabavno. Ali isto tako nekada je i too much. Tako da moje današnje pitanje je, da li se tu prelazi ta neka granica kolegijalnosti, da li stvarno privatan razgovor treba izađeš napolje da završiš u miru i tišini, da niko ne čuje šta ti se dešava, ili mislite da prosto ono, ljudi koji nemaju problem s tim ne trebaju ni da imaju problem s tim i mi moramo da podnesemo to da slušamo. 065-44-494, otvaram Viber i ajde da donesemo zajednički ovo jedno vrlo važno pravilo.

0: Parni valjak, sve još miriše na nju, na SU 11.22, a pitanje nad pitanjima danas glasi da li je cool ili ne cool voditi privatan razgovor u kancelariji pred kolegama. 065-44-494, da li vas to nervira ili nemate ništa protiv, da vidimo. Marija kaže, ma cool je, mi u kancu onako sve delimo. Koleginica, evo, upravo objašnjava mužu da nije kupila preskupe cipele, nego su bile na popustu od 70%. Svi u kancelariji znamo da laže, jer smo zajedno naručivali juče na sajtu, ali evo, navijamo za nju, pratimo situaciju pomno. A ovo dođe ko neka ono razono, da u radno vrijeme, kad dođeš malo kao da daneš dušom od svega, onda ako ima neku privatnu dramu, uključiš se, jer kao zanimljivo ti. Ali evo, nije svima. Kaže Sanja, nije cool, zašto ja moram da znam da kolega iz prodaje ima 3 kredita i da mu tas ne priča s rođenom sestrom već 15 godina. Nisam žela, to znam, da znam, samo sam žela popijem kafu u miru, imam ja svojih problema, pusti me čoveče. Nikola isto kaže, ma užas, nije cool, izađi napolje kad hoćeš da pričaš telefonom, pogotovo ako imaš glas koji ubija. Moja koleginica ima onaj piskavi glas koji probija zidove. Jao boš. Jutro smo saznali rezultate njene laboratorije, ja mislim pre svih, užas. Ma da, može to ozbiljno da nervira, nije to, mislim, ni malo naivno, ali isto tako nekad može da bude i simpatično. Mislim, ja sam baš nekako 50-50, nemam, nekad mi je to zanimljivo jako, a nekad sam pozvala, aj, izađi napolje, molim te. Šta kaže Srbija 065-44-494, cool ili ne voditi privatne razgovore ispred kolega u kancu, javljajte.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
7: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim.

0: danima.
1: A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Izvode se radovi na deonici petlja Ub, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu, zatvorena pretica i na trakama, šta vozite voznom i zaustavnom. Proverila sam granične prelaze, trenutno nema većih zadržavanja nigde, možda malo Gostun izlaz ka Crnoj Gori ima malo gužvice i nešto se čeka, ali ništa strašno. Što se tiče Beograda, nešto gužve na Adi od sajma i evo vidim, aha, imamo neki udes na uglu 27. marta i Takovske, ali nema veće gužve. Polako sigurno i bez žurbe, srećan put želi Radio S.

0: Kolonija laže oči moje, za 25 minuta bit će 12. Aleks želi dobar dan svima vama uz pitanje da li vam je cool ili ne cool. Vođenje privatnih razgovora u kancelariji pred kolegama, da li vam je to zabavno ili vas ipak smara? 065-44-494. Sonja iz Niša nam kaže, znam tačnu dijagnozu kućeta moje šefice, znam kad pije lek, kad ide u šetnju i zašto je komšija mrzi. Iskreno, da je neko drugi u pitanju, davno bi ga učutkala, ali šefici moram ja da ćutim. Ali nije mi cool. Dobro, šta da ti kažem, sestr, neke stvari možeš strpiti. Vlada, apsolutno nije cool, pozdrav za koleginicu koja na speakerfonu zakazuje depilaciju, svi znamo da je kozmetičarka Mira podigla cene i da nema termin u petak, pakao. Da, ovo su neke nepotrebne informacije koje ne želiš prosto da znaš, znači nije neophodno. Marina, Novi Sad, meni su čak najgori i ovi što izađu u hodnik, a onda se deru i sve odzvanja, ne vredi, neki ljudi imaju prosto takav glas da moraš da ih čuješ gde god da odu, ali da mi je zabavno, u većini slučajeva nije. Ja zato dok sam na poslu sve preko poruka rešavam da ne bih smarala kolegi. E da, i ja volim preko poruka da rešavam stvari na poslu, ja tako imam osjećaj da nekako imam i ja svoju privatnost, a i opet to da nikog ne opterećujem oko sebe, to jeste dobar sistem, ali ne možeš to uvek za sve da primeniš. Dobro, moram da kažem da kad saberemo sve, Srbija ipak u fazonu da nije cool pričati privatne priče i razgovore pred kolegama. Ako imaš nešto da pričaš na tu temu, neku dramu da rešavaš, izađi napolje da te niko ne čuje i lepo i ti na miru završi svoju dramu i pusti druge da ne učestvuju u istoj.
1: Sada se nudim ko polovna roba,

0: Ovo je Radio S, novi zvuk i najbolje pesme. Za nama Sara, Jo, Mili, Mili, a do kraja sata Dino Merlin, Rane, Nela i Nika Turković, Mogu i sama, i Bajaga će završiti ovaj sat sa druge strane jastuka za par minuta, eto muzike.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
10: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfri 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%, sabra.rs.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
15: Kako može jedan da bude tri?
16: Šta radiš ti?
15: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
17: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
15: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
18: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
19: Muzika koju voliš. A čin...

mogu i sama, ali neću. 7 minuta do 12, dobar dan. Prekidaju utakmicu na 19 stepeni da bi fudbaleri pili vodu, a mi gledali reklame. FIFA pauza za hidrataciju koja je uvedena je zapravo tajni kod za ubaci reklamu od milion evra, eto toliko je prosto. Stadion u Meksiku 19 stepeni, idealno vreme za, za trčanje, a sudija svira prekid jer je igračima vruće kao i moraju da popiju vodu, a u stvari... oni piju vodu da bi mi gledali tih par sekundi neke reklame, da bi tu bilo puno sponzora, znači savršeno upakovan marketinški trik koji direktno narušava nekako ritam utakmice. Ja nisam neki sad baš pratilac fudbala i to, ali par evo puta sad kako moj muž gleda, pa ja čujem, pa kad čujem ono pauza, nekako sad odjedno, mislim, ono. Uglavnom ne znam, sledeći korak je vjerojatno pauza da sudija ono ne znam promeni gel na kosi taman da eto prođe reklama za

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: 3, 2, 1, Gorenje!
0: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
7: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
0: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
8: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Danas oblačno, toplo i nestabilno, mesimično sa kišom, pre svega u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji, maksimalna do 32 stepena. Što se tiče trenutnih temperatura, Palić 28, Kragujevac 27, na Zlatiboru 23, u Kruševcu 29, koliko trenutno imaju Beograd. Vreme za najnovije vesti, Neda je sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Skupština nastavlja vanredno zasedanje o 32 tačke dnevnog reda, među kojima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada Srbije, koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Vlada je produžila uredbu o ograničenju cena derivata nafte u narednih 60 dana. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević rekao je da će u tom periodu argumentovati zašto više nema potrebe za ograničenjem cena. Ako se opet zategne situacija, istoga časa vlada može da reaguje, rekao je Mićević, koji ističe da cena derivata ni bez uredbe neće eksplodirati. Predsjednik Srbije oglasio se povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on mešao u rad univerziteta u glavnom gradu. Istakao je da samo gleda u budućnost, da želi

0: da mladi iz Srbije dobiju bolje univerzitete i idu u korak sa kolegama iz Evrope i sveta. Na fakultetima univerziteta u Beogradu i Nišu sutra počinju prijemni ispiti, a na ostalim fakultetima do kraja juna. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama bit će objavljeni u ponedeljak. 13. takmičarski dan mundijala je ujedno i zaključak drugog kola. Na rasporedu su po dva meča u grupama K i L. Kreće se od susreta Portugalije i Uzbekistan, sledi utakmica Kolumbije i Kongo, a meč Engleske i Gane prenosit će RTS od 10 večeras. Hrvatska igra protiv Paname od 1 sat posle ponoći. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti, Nedo, čujemo se opet u 1 sat. Da. Leto bolje zvuči,
2: Radio S. Sa tobom je Aleks.
1: Kaže tweet, mama u prodavnici govori sinu da za 3 dana idu na more, a on viče, požurite dani, požurite dani. Malo pre mi kaže koleginica, ja sam ovaj sin, bukvalno ono, požurite dani, požurite do mog godišnjeg. Da, svi smo mi ovaj sin u nekom momentu i svi mu se nadamo, ali ko ne može baš još uvek i mora još da radi, taj će malo i da sluša muzikice da mu lakše prođe ovaj radni dan. Vlado Georgijev, Žena bez imena, Anđelina, Raketa, ali pre svega Mija Malešević. Uživajte.

0: krug.
1: Bila je ovo Anđelina, koja ujedno i jeste raketa. 12.15 je na S6-te. Svi smo ispratili da je Eloy Room, golman Kurosawa, odbranio 15 golova. Kao pravi pošteni srpski zet, pošto mu je devojka Zoranah, naša blogerka, je osvetlao obraz svih nas. E sad, on ide korak dalje. On smatra da ovi u Kurosawu, tom njegovom, odakle je on, treba da mu dignu spomenik zbog ovoga što je uradio. I pa okej. Ok, ne mogu reći da se ne slažem, dobra je to ideja, ali ja bih da sad pustimo fudbalere ipak po strani i da pričamo o tebi, o vama, o meni. Koji je to vaš podvig životni koji niko nije video ili prepoznao, a vi mislite da zbog toga treba da vam dignu spomenik? 065-44-494, ajde odmah mi javljite na Viber.

0: Bila je ovo Mina, probala sam, 12.24 je. Zanima me zašto vam treba dići spomenik. 065-44-4-9-4, ajde, usta moja hvalite me, izvolite slobodno se pohvaliti. Evo Ilona kaže, hoću da mi muž Dušan digne spomenik jer sam sama obrala drvo višanja da bih pravila kompot po ovoj vrućini. Gospođo, svaka čast, stvarno. Goran nam piše, on kaže, što sam ženi obezbedio život u inostranstvu bez jedne brige. Dobro. Milena, čao Aleks. Ja bih da mi se digne spomenik jer sam sedela na kafu sa svekrvom, slušala njenoj reumi 2 sata i nijednom nisam prevrnula očima. Bravo. Da, bravo. Sve ovo zaslužuje spomenike. Nema šta, stvarno, van kategorija su sve. 065-44-494, šta mislite, zašto bi vama trebalo dići spomenik, zbog čega ste legende, javljajte.
1: Slušaš Dan sa Alex. Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu

0: 2, 1, Gorenje!
1: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
2: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Što se tiče gužvi, imamo u Nišu nešto malo gužve na uglu Kneginje Ljubice i šta mu ovo dođe, ova ulica... pa Kneginje, da, Kneginje Ljubice i generala Milojka Lješjanina, jeste, znao sam da je to ta ulica. Tu vam je gužva u Nišu. E sad, što se tiče Beograda, u Kneza Miloša neki manji udes i zbog toga je Gužvanjac, kao i Bulevar Kralja Aleksandra ka Takovskoj. Nemojte da žurite, srećan put želi Radio S.

engleska verzija pesme Hajde da se volimo, David Guetta i Sia, Let's Love. Zbog čega vam treba dići spomenik, šta je ono što

ste uradili i zašto ste u fazonu ja sam legenda nad legendama, izvolite mi podići spomenik u to ime. 065 44 494. Sandra kaže, jer sam jutros jedina u kući znala gde su muževljave brown čarape, gde je detetov blok za crtanje i gde je nestao onaj jedan daljinski od tri koja imamo, to je moć. Jovana kaže, pozdrav Alex, treba mi dići spomenik jer idem ove godine sama na letovanje, prvi put ikada, nije, niko nije hteo ni mogao da ide sa mnom i bila sam u fazonu, ma baš me briga, idem sama, sad mi je malo frkica, ali mogu ja to. Ma naravno da možeš i bit će ti top, sigurna sam, bukvalno ima se provedeš ono ludnica sigurno. Nebojša, pazite ovo, molim vas, kaže, ujak se švalerisao i potrošio tada 500 maraka na devojku, primetila ujna da nedostaju pare i frka u porodici, pretio im razvod braka, ja priznao kao da sam ih ja ukrao i spasio im brak i doneo mir. I danas, posle 31 godine, kad odem kod njih u porodicu, osjećam onaj njihov pogled na sebi, to znam samo ja i od pred par godina moja supruga, nije li malo. Pa ne da nije malo, druže, nego ovo je, ne zna, ali ovo treba uvijek da ti digne spomenik, ja da se kažem, mislim, nadam se da je on svestan kako si ti žrtvu podneo, mislim, ovo je bukvalno za još 500 maraka da te časti minimum.

0: sata, budite Nesu, novi zvuk najbolje pesme samo za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Ali samo još malo, molim te.
2: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maš, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
7: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
8: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
9: Više vremena za porodicu.

0: više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: 11 minuta do 1 sat, to znači da smo tu zajedno nešto malo više od sat vremena, slušate S, dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E, da li pustite uvce u kafiću na bazenu?
4: Hteli ne hteli, vi ipak čujete.
3: Ja sad na bazenu, grupica dečaka tu nekih oko 20-ta godina.
4: I slušam.
3: Šta pričaju?
4: Hteo sam Lelici
3: da pošaljem,
4: pa
3: sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja. Nailaze neke četiri devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
5: A Marko kaže, evo isto, kaže, Nadi, sin pita Ćalca, tata koliko ti imaš godina? Ovaj kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali ćuti par sekundi pa kaže, pa što si toliko čekao?
1: Jutarnji show radi. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: 3, 2, 1, Gorenje!
0: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
2: Kakija ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena se

0: vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
3: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Promenljivo oblačno danas, toplo i nestabilno, mestimično s kišom koja se očekuje najviše u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Maksimalna će biti oko 32. Što se tiče trenutnih temperatura, Novi Sad 28, u Sjenici najhladnije, tamo je 22 stepena, u Kraljevu je 29, dobro, faktički stvarno na kopu najhladnije, tamo je 17, u Beogradu 30 trenutno. Vreme za vesti u 1, ne da je sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Premijer Srbije Đuro Macić sastao se u Banja Luci sa premijerom Republike Srpske Samom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske. Macić je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. Poslanici Skupštine u delu današnje sednice, na kojoj su postavljali poslanička pitanja, pokrenuli su teme o slučaju zvučnog topa, evropskih integracija, kulturnih projekata, ispravnosti vode i priključivanja na gradski vodovod u pojedinim beogradskim naseljima. Poruke sa Svetskog kongresa ekonomista koji se ovih dana održava u Beogradu su ohrabrujuće za budućnost Evrope i svetske ekonomije, kaže predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Naglašava da Srbija mora da promeni postojeći model rasta i da se više osloni na domaću privredu i tehnološki razvoj. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na nestabilno vreme sa pljuskovima, gradom i grmljavinom sredinom dana i posle podne u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Pre tačno jedne decenije 52% birača u Britaniji podržalo izlazak svoje zemlje iz Evropske unije. Prema sadašnjim ispitivanjima britanskih agencija, danas bi isti procenat Britanaca podržao njen povratak u Uniju. Slušali ste vesti.
3: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 2 sata.
6: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Alex.
3: Dobar dan, narode. Hu, hu, rekao se, šu, šu. Dobro, zatrukirala sam malo, nemoj.

zameriti, ali sam kažem da je 2 sata, ali ne, 1 je sat i 2 minuta trenutno i vreme je za stop and play. Sad ćete malo da birate pesmu ovde koju ćemo slušati u nastavku. Ako bi voleli da budete ta persona koja će da izabere sledeću pesmu na S-u, brzo sada pošaljite poruku na Viber 065-44-494. Ja ću onda malo da vas uključim ovde kod mene u program, da prozborimo po koju reč i onda dobijete 7 pesama koje smo mi spremili. Od tih 7 birate samo jednu koja vam se najviše sviđa, da cela Srbija sluša u vaše ime u nastavku. E, prvo ide nešto po našem izboru. Ovo je Jakov Juzinović, Ja volim. A vi birate za 3 pesme. Uživite.

0: Slušali smo Ostavljam, bila je Vođana u 13.13 na S-u. A sada će Miša iz Beograda da nam kaže šta ćemo sledeće. Slušamo, Mišo, da li se čujemo?
1: E, čujemo se, ćao, ćao.
0: Ćao, pozdrav za tebe veliki, kaži nam kako si, što radiš, kako ti prijaju vrućine.
1: Vrućine, boga mi, loše.
0: Loše, a?
1: Da, loše. Evo me, sedim pod klimom, neka pauza sad, pa...
0: Aha, pa jeste, mnogo je krenulo brzo, mnogo toplo, jel da?
1: Pa, real. Ono, standardno, posljednji par godina, što se kaže.
0: Da. Kaži nam ovako što radiš, čime se baviš u životu?
1: Pa, ja sam zubar, inače, pa aha, tako da, eto.
0: Upa, lepo, pa... upa, lepo, lepo, baš lepo. Spreman da izabereš ovde pesmu kod nas?
1: Jesu.
0: Ajde, izabereš neku finu da ti pacijenti se ne preplaše, nego da im
1: bude prijatno. Ajde, može da vidimo nešto lagano, ajde.
0: Krećemo, imaš 7 pesama, kad ti se nekad opadne, kažeš stop i to je to. Može?
1: Može.
0: Evo nas. Crvena jabuka.
1: Ajmo dalje, nećemo.
0: Dalje, dobro. Azra. Hoćemo, nećemo?
1: Dalje.
0: Dobro. Trojka. Kristina Kovač, Kolena. Dobro, nećemo Kristinu. U redu, da ima.
1: Može ovo, nećemo.
0: Može, Julija. Ajde, superiškica. Uživaj, želim ti lep ostatak dana.
1: Hvala i ja tebi, Alek.
0: Hvala ti. Sve najbolje. Čujemo se ponovno.
1: Takođe. Hvala ti, pozdravljam. Ćao, ćao.
0: Miša izabrao Julie, nama ostaje samo da uživamo.

0: saobraćaja su kroz par minuta. Ide prvo jedan izveštaj iz saobraćaja. Ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.

0: Trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar, mid-season sale je u toku u svim and sports and fashion and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u and sports and fashion i and selection prodavnicama.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Radovi na deonici, petlja u petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu su u toku, u zoni radova zatvorena preticajna traka, može da se vozi voznom i zaustavnom. Sve je obeleženo. Što se tiče gužve u Beogradu, na Adi od sajma ima gužve, bulevar oslobođenja ka kružnom toku autokomanda, ka Slavi nešto malo gužve i bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Takovskom. Samo polako, nemojte da žurite. Srećan put želi Radio S.

0: 22 je bio, evo, Bojan Marović, slušali smo još samo moja. Do kraja našeg druženja i Jayla Ramović, Merlin, Dino Dvornik, Kameni i Iva Ćurčić. Za par minuta slušamo Da šutiš, budite na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ko kreči kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
6: Ko je ona?
7: Aura.
6: Aura?
7: Aura.
6: Energija svakog prostora.
8: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
11: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za mundijal. Samo

0: TES korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Leto je...

Tačno je 10 do 2 i to je moj znak da se odjavim za danas. Bilo mi je superica, sutra ćemo naravno sve iz početka od 10 do 2, vi ostanite na S-u, u narednih sat vremena ide muzikica, stiže vam onda posle toga odašiljač sa Sandrom. Do sutra u 10, sklanjajte se od vrućine i gledajte da odmorite što više, jer to je najvažnije.

0: uz Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Tema noza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
4: Tehnomanija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
5: I danas promenljivo oblačno, ali jako toplo. Maksimala za danas 32 stepena. U Somboru je 30, toliko i u Negotinu. 29 Niš, Vranje 31, u Beogradu 30. Od sutra lepše i bez kiše. Tačno je 2, slušamo najnovije vesti. Sa nama je Jovana.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije izjavio je da će svi građani koji dođu na skupe 27. juna na platu ispred Skupštine moći da predlože šta država treba da uradi, kao i da će portal Kosibreti sledeće nedelje početi sa radom. Premijer Macut sastao se u Banja Luci sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske. Macut je poručio da politika mora da se meri konkretnim rezultatima i da je cilj zajedničkog delovanja realizacija projekata koji građanima donose neposrednu korist. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u beogradskom ugostiteljskom objektu 5. novembra uhapšen je bivši zamenik načelnika UKP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Raspisana je nabavka za potpuni remont 29 španskih tramvaja, rekao je gradonačelnik Beograda Šapić i dodao da će remont biti završen za oko 2 godine. Istakao je da grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na nestabilno vreme sa pljuskovima, gradom i grmljavinom sredinom dana i posle podne u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Slušali ste vesti.
8: Znam da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: i najbolje pesme uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octo... nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Kako može jedan da bude tri?
15: Šta radiš ti?
14: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
15: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
14: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
16: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
17: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
16: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
17: I šta dobiješ?
16: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
18: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
16: Vidimo se komšinice.
17: Definitivno. I to već sutra.
19: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
20: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
21: Za sad svi veći putevi u Srbiji prohodni, nema ni gužve, imamo samo radove.

Danas su krenuli pa do 27. juna na petlji Ostružnica. Biće tu nekih izmena u saobraćaju, tako da pratite signalizaciju, prilagodite brzinu. Radio želi srećan put.

0: uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
11: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrit 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
12: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
13: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.

0: Žiljom i Sandrom uz Decathlon. TTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu TTL prodavnicu.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.com.

0: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
1: U Tehnomediji specijalna ponuda.
0: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
1: Navijaj glasno, gledaj jasno.
0: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ajde, spojimo sto.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas uglavnom oblačno u celoj Srbiji, ali i dalje dosta toplo. 30 je u Somboru, 23 na Crnom vrhu, Ćuprija 30, Vranje 31, u Beogradu takođe 30. Idemo do 32 od četvrtka, još lepši i toplije. Minut do 3, slušamo najnovije vesti.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije izjavio je da će svi građani koji dođu na skupe 27. juna na plato ispred Skupštine moći da predlože šta država treba da uradi, kao i da će portal Kosibreti početi sa radom sledeće nedelje. Premijer Macut sastao se u Banja Luci sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske. Premijer Minić izjavio je da je ključni projekat izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd i istakao da bi veliki iskorak bio kada bi do oktobra bila izgrađena deonica do petlje Brodac. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u beogradskom ugostiteljskom objektu 5. novembra uhapšen je bivši zamenik načelnika UKP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Raspisana je nabavka za potpuni remont 29 španskih tramvaja, rekao je gradonačelnik Beograda Šapić i dodao da će remont biti završen za oko 2 godine. Istakao je da grad ne odustaje od nabavke novih 80 do 100 tramvaja. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u Kongu do sada potvrđeno više od 1000 slučajeva ebole i da su od tog virusa do sada preminule 254 osobe. Slušali ste vesti.
5: Slušali ste Jovan.
8: Leto bolje zvuči. Radio S.
4: Sa tobom je Sandra.
5: Ovo je utorak na S, dobar dan, dobrodošli u Odašiljač. Danas poseban pozdrav vama koji ovih dana idete na more sa decom. Neko je napisao ko nije putovao sa decom i preživljavao pitanje jesmo stigli na svaki 45 minuta. Još uvek živi u zabludi da je strpljiva osoba, ja mislim da nema tačnijeg. To i svađanje dece na zadnjem sedištu tokom celog puta. Znači mamama i tatama vozačima uopšte nije lako. Mi emisiju krećemo uz Stašu Krunić i Slomljenu, tu smo do 6. Dobar dan.

0: slušate Radio S, ovo je bio Željko Joksimović i menjaj pesmu, vreme je za...
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, Prada je napravila specijalnu odeću za astronaute koju će nositi na budućim misijama na mesecu. Odeća ima neki specijalni sistem hlađenja, ventilaciju i oni će to nositi ispod svog odela za buduće lunarne misije. Druga vest, Vojaž biznis sa ledenim čajevima zvanično je propao, tako kažu njegovi saradnici. Čajevi nisu ostvarili očekivanu prodaju, tako da je ceo projekat završio u minusu. I treća vest, Japan je prvi put od 1978. poskupeo vize za strane državljane. Cena obične vize porasla je sa oko 16 na 81 evro, a višekratne sa 32 na 162 evra. Kažu da je to zbog inflacije, promene kursa, a Japan je prošle godine posetilo rekordnih 43 skoro miliona stranih turista. To su bile tri vesti, a sad vraćamo se na muziku. Ima Karahmet pa Merlin u narednih par minuta. Slušajte Odašiljač. Dobar dan.

0: 3 i 14 je za nas grupa Merlin, a sledeća na playlisti grupa Muggle Band. Treća sezona Kuće zmajeva zvanično dostupna na HBO od juče i kod nas, i ova sezona donosi sve što druga sezona nije uspela, bar tako kažu neki, posle ove prve epizode. Nekako druga se razvlačila, bila spora, sa mnogo više dijaloga nego akcije, ali zato kažu s ovom trećom odmah uskačemo u akciju. Znači ovaj veliki rat između Renira i Alicent koji smo čekali toliko dugo stiže već u prvoj epizodi, zato na Rotten Tomatoes ima u 95%, znači ne može jače od toga. Ja lično nisam stigla još da je pogledam, ali neki kolege jesu, kažu da je baš jaka, tako da eto, ako nemate šta da radite večeras, HBO Kuća zmajeva treća sezona dostupna i kod nas.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Bama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
8: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
9: 3, 2, 1, Gorenje!
10: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
11: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Leto definitivno krenulo, putevi rasterećeni u Beogradu, od Sava centra do Gazela zbog saobraćaja nezgode, stvaraju se kolone i nešto više vozila na autokomandi. Ovo ostalo sve za sad prohodno, bez problema. Ostali gradovi takođe, granice isto nema nikde nikoga, tako da ljudi samo lagano uživajte vožnji. Radio želi srećan put.

Nevrne bebe, kuća za spas, 15.25. Vi slušate Odašiljač, a evo u ostatku emisije šta nas još vozi kroz ovaj utorak. Slobodno me rani, to sam mi zaslužila. Edita, Slobodno me rani. Slobodno se hrani, kad sam ti... Ovo je novi zvuk. A bit će i Nipple People. Nikakva čarovna jutra. Ovo ima neki old vibe. Feeling neki dobar koji vozi. Tako ćemo u nastavku, ali pre svega toga, Nemanja Radošević, samo tvoj, Sandra je sa vama do 6. Dobar dan. Dobar dan.

0: Slobodno me rani, ovo je bila Edita. Ja vam želim dobar dan sa radija. Danas posle četiri imamo novo nepopularno mišljenje. Ovo se mnogima neće svidjeti, pogotovo ako imate kućnog ljubimca. Neki Amerikanac je izjavio, ljudi koji imaju kućne ljubimce zapravo ne vole te životinje. Da. Na story odašiljaču anketi, normalno 90% ljudi se ne slaže sa ovim, a ovi koji se slaže, pa imaju oni svoje, reći ću, dobre argumente zašto misle da je ovo tačno, tako da eto, uključite se i vi. Nepopularno mišljenje, ljudi sa kućnim ljubimcima zapravo ne vole te životinje, to ćemo odmah posle četiri.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige

0: šta jesti.
1: Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
4: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil! Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone! Reagujte na vreme! Požurite do najbližeg štil prodavca! Zalihe su ograničene.
13: Muzika koju voliš.
14: A čini mi se, čini da moja je.
15: I društvo koje ti prija.
16: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepovi.
13: Leto bolje zvuči.
17: Uz Radio S.

0: mnogi kažu i najbolja pesma sa novog albuma Jakova Jozinovića. Slušali smo na mjestu bom. 15 do 4 je vreme za vest bez kraja u Odašiljaču. Naši producenti svaki dan nam da pošalju neku vest koja nešto fali. Uglavnom je to kraj. I mi onda imamo 45 sekundi da skockamo. Ako znamo, znamo. Ako ne znamo, pa nešto lupetamo. Možete vi sa nama na 065 44 494. Na Viberu smo. Ajde da vidimo šta smo danas dobili.
1: Završi vest.
2: Saša Kovačević, pola godine nije.
0: Pola godine nije pričao ni o čemu drugom nego o svadbi. Znaju svi koji imaju svadbu uskoro ili su imali. A, ne znam za ovu vest, ali pa ne znam šta bi drugo. Mislim, on je sad postaje otac uskoro, koliko sam videla. Žena mu je trudna, tako da nije poslednjih šest meseci nije razmišljao ni o čemu drugom, nije stao, nemam pojma. Ajde, izvolite na Viber 065 44 494. Šta to Saša Kočić u poslednjih šest meseci nije radio? Možda nije stigao da trenira. Onda ne verujem, on tako dobro uvek izgleda. Ja mislim da to je onaj lik, ode na Tajland, tamo će da nađe teretanu da trenira. Znači, te god da ode, on će trenirati. Ok, isteklo vreme, ajde čujemo šta je tačno odgovor.
2: Saša Kovačević pola godine nije pojao kockicu čokolade. Znamo da je posvećen treningu i svom fizičkom izgledu, ali nismo znali da je toliko disciplinovan.
0: Pa čekaj, zar ovo već nije bila fora? Nešto su još odavno pričali kao da ne znam koliko godine nije pojao kockicu čokolade. Šta sad opet? Jedino ko je prekršio dijetu pa je pojao, pa posle u poslednjih šest meseci nije pojao. Ne znam. Ok, dobro, zanimljivo. Proverit ću još ovo. Evo ga, Sergej Ćetković, slušamo Ako te zaboravim, posle njega The Weeknd, onda Kolonija, pa onda Vesti u četiri. Vi slušate Odašiljač. Dobar dan. Dobar dan.

0: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
1: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
0: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Costandino Sariros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
5: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
6: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
11: Danas prilično toplo, ali nestabilno. Evo već neki gradovi sa grmljavinom i kišom. Na Paliću 32 stepena, u Negotinu 25, Kuršumlija 30. Leskovac 29, u Beogradu je 31. Sutra slično kao danas, promenljivo i nestabilno.

0: do 4 slušamo najvažnije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Građani koji dođu na skupe 27. juna ispred Skupštine dobit će papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. To je rekao predsjednik Srbije i najavio da će portal Kosibreti početi sa radom sledeće nedelje. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u beogradskom ugostiteljskom objektu 5. novembra uhapšen je bivši zamenik načelnika UKP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Poslanici Skupštine nastavili su rade nakon jednočasovne pauze, a po povratku poslaničke klupe nastavili su raspravu o amandmanima na set pravosudnih zakona. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na nestabilno vreme sa pljuskovima, gradom i grmljavinom sredinom dana i posle podne u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Učenici Srbije su na jubilarnoj 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike u Gotemburgu osvojili 2 zlatne, 1 srebrnu i 2 bronzane medalje. Na olimpijadi je učestvovalo 36 evropskih i 7 gostujućih zemalja, među kojima su bile i ekipe Kine i Sjedinjenih Država. Slušali ste vesti.
0: Bila je ovo Jovana.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Sandra.
0: Za 7-8 minuta imamo novo nepopularno mišljenje koje glasi: ljudi koji imaju kućne ljubimce ne vole istinski te životinje. Za par minuta otkrićemo i zašto. Vi na temu možete da se izjasnite na Viberu S 065 44 494. Evo nas za dve pesme.

za tebe bio ovo Toma, vi slušate Odašiljač, 16:08 je. Današnje nepopularno mišljenje glasi: ljudi koji imaju kućne ljubimce ne vole istinski te životinje. Rekao neki Amerikanac u nekoj emisiji, ali nije on jedini koji tako razmišlja. Imam jednog baš bliskog druga koji stalno govori kako su naši psi robovi, znači naši robovi. On voli životinje, voli pse, ali smatra da smo ih mi naspravili robovima jer rade sve što mi kažemo. Mislim, nije da nije, mislim, jedu kada i mi damo da jedu, idu u WC kad mi odredimo, nemaju slobodu da idu gde oni žele, da slobodno lutaju svetom kao što su životinje predviđene, kako bi on rekao. I jedini problem kod svega ovoga je što taj drug nema psa. Tako da se uvijek sađemo oko ovoga, ne razume tu drugu stranu, jer mi, mislim, kad bi ljudi koji imaju pse, mislim, oni bi najviše volili da mogu da ne koriste povoda da te pas ne vucara svaki put kad vidiš, kad vidi neku mačku ili polati za nekom hranom. Ali moj Leo bi završio pod nekim autom, vjerojatno u roku 2 minuta. Tako da tehnički mi tako nekako čuvamo te živote, ja bih rekla. Na anketi od Odašiljača 88% se za sad ne slože sa ovim mišljenjem, ali ajde da vidimo da li neko na Viberu Esa misli drugačije. Nepopularno mišljenje glasi: ljudi koji imaju kućnog ljubimca ne vole te životinje istinski. Znači, tu pričamo o slobodi, o oslovljavanju. Znači, šta, da li je to zaista ljubav ako smo mi oteli te pse od svojih porodica i kao držimo ih u svojim domovima, i ne samo pse, i ostale, naravno, životinje. 0654444, pozivamo sve ljubitelje životinja, ajde da se svi skupimo na Viber i proćaskamo ovome. Tu smo za dve pesme nas.

0: Bili su ovo piloti na S-u, a slušali smo Svet je lep. Kada sanjam sa vama je Sandra. Nepopularno mišljenje dana glasi: ljudi koji imaju kućnog ljubimca ne vole te životinje za istinski. 065-44-4-4-4 Viber, zahuhtalo se ovde odmah, ljubitelji životinja skočili na ovog Amerikanca koji je ovo rekao. Na anketi odašiljača normalno 88% se sa ovim ne slaže, znači jako je popularno, ali evo, bilo je par komentara koji su tu na ivici ili se slažu. Tina se javlja, kaže: pa ja se malo i slažem sa ovim, jer realno umesto da budu slobodni, mi ih zatvori smo u četiri zid. Dobro, neki imaju dvorište i farmu. E, još jedan argument ovog Amerikanca koji je izjavio ovo nepopularno mišljenje jeste, kaže: zamisli bebu, uzmeš je od roditelja, od braći i sestara i kontroliš je scenu života i kažeš da je voliš. Znači, da je ovo ovdje izgovorio, ne bi dobro prošao nikako. Ali dobro, ima ovdje dosta strana za debatovanje. Sad, evo, Željko piše: tačno, još im oduzimamo muškost, kako je to ljubav. Oko te muškosti isto dosta polemike, tehnički ne znam, ono više mogu da nadrljaju, ja mislim kad imaju tu muškost, bar je tako u mom slučaju bilo svojim som, ali dobro, sad da ne ulazim u te detalje, nisam veterinar, ima to sve zašto i kako. E sad, Mirna kaže: mačke su same postale domaće životinje, nisu za divljinu, moja mačka sama ušla kroz prozor mog stana i zauvek ostala tu, tako da ja tehnički nikakvu slobodu nisam oduzela. Dobro. 065-44-4-4-4, ajmo još malo. Nepopularno mišljenje glasi: ljudi koji imaju kuće ljubimce ne vole te životinje stiski. Znači, jezivo mišljenje stiglo od jednog Amerikanca iz neke emisije koju sam gledala, pa pišite na Viberesa šta mislite o svemu ovome. Mi sad idemo na kamere, gledamo da li su krenule guže, nešto ih nema danas, što je dobar znak, ali evo, javljamo situaciju za par minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
12: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
13: Hleb i kifle aplikacija, skenite.

0: sedaš na kasi i sakupljaš bodove.
1: I šta dobiješ?
0: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
2: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
0: Vidimo se, komšinice.
1: Definitivno, i to već sutra.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda. Samo u Tehnomediji.
5: Hit cene mobilnih telefona. iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
4: Do 27. juna.
5: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
4: Tehnomedija.
5: 25 godina sa vama.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Trenutno u Beogradu za izbjegavati jedino možda gazela ka smerka autokomandi i sama autokomanda, eto tu je nešto više vozila, ovo ostalo je sve prohodno, ista situacija u ostalim gradovima, nema nekih velikih problema, a evo drago mi da kažem da na granicama isto bez gužve, tako da samo lagano, strpljivo, ako naiđete na gužvu, mi vam želimo srećan put.

0: To še projeski pola duše, pola srce, još malo, pola pet. Dobar dan.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
0: 065-44-4-4-4, to je naš Viber broj ako hoćete da budete deo emisije. Nepopularno mišljenje dana glasi: ljudi koji imaju kuće ljubimce ne vole zapravo te životinje. Rekao neki Amerikanac i evo ljudi ga urnišu na Viberu. Uroš kaže: taj Amer nema iskustvo sa životinjama u prirodi, nego samo u četiri zida. Domaće životinje bez čoveka ne postoje. Evo Katarina iz Beograda nešto još slično kaže: ma jeste, najbolje da ih pustim u divljinu i onda će im biti bolje. Kaže: moj pas jednom uskočio žbun pun čičkova, jedničak nije mogao da izađe sam. Tačno da nismo bili to ostobi za ovaj, pa ti reci da su oni bolje kad su samostalni. Jovanica kaže: mi im pružamo toliko ljubav i nežnost da oni nas ne bi menjali ni za šta, veruj mi. Ja se slažem. Savka 02 kaže: ajde, moj mačur jedi, živi bolje od mene, šta god mu zafali odmah kod veterinara, brinemo njemu više nego o deci, mada su deca sad velika. Nepopularno mišljenje: ljudi koji imaju kuće ljubimce ne vole te životinje. Definitivno ostaje nepopularno. Evo na anketi je odašiljača, 88% vas se ne slaže, na Viberu takođe veći broj vas koji se nikako ne slažete sa ovim, tako da može se reći da je ono nepopularno mišljenje ostalo, propalo, ostalo nepopularno. Hvala svima koji ste glasali, koji ste slali poruke. Mi nastavljamo

0: slušate Odašiljač, ovo su bili Flamingusi i Stars zbog nje, a odmah posle reklama Fantastična trojka, Aleksandra Radović, Marija Šerifović i Oliver Dragović, sve to na S-u vrlo brzo, zato ne idite nigde.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs. E,
2: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
14: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
15: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
16: U Tehnomediji specijalna ponuda.
15: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
16: Navijaj glasno, gledaj jasno.
15: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
16: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
17: Radio S.
18: Broj 1 radio za novi zvuk.
19: Ne mogu bez tebe.
20: Marko Stanković. Me.

0: 15 do 5 slušali smo Aleksandru Radović, sad odašiljač ide malo na pauzu, vi slušate Minut Irene i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: E, da li pustite uvce u kafiću, na bazenu?
4: Hteli ne hteli, vi ipak čujete.
3: Ja sad na bazenu, grupice dečaka, tu nekih oko 20 godina,
4: i slušam
3: šta pričaju.
4: Hteo sam Lelici
3: da pošaljem,
4: pa
3: sam pitao ChatGPT da li može ovaj da ga malo uveća. A ovaj ga oduvao i rekao da ne prima slike erotskog sadržaja.
4: Nailaze neke četiri devojke, isto tu su bile. I u bazenu kaže, šta misliš? Jel ove male bebe pišaju u ovoj bazen?
5: A Marko kaže, evo isto, kaže, Nadi, sin pita Ćalca, tata, koliko ti imaš godina? Ovaj kaže, 40. A mali kaže, a koliko si imao kad sam se ja rodio? Kaže, pa 30. Mali ćuti par sekundi pa kaže, pa što si toliko čekao?
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Plivanje,
5: sunčanje,
4: kampovanje,
5: igranje u vodi
4: ili na pesku,
5: odmaranje u dvorištu
4: ili na terasi.
5: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
6: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
7: Rusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uro-Iel!
8: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uro-Iel!
8: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke, dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.
11: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
13: Danas i još sutra ovako promenljivo, oblačno, vruće, ali moguća kiša, grmljivina, to se trenutno dešava u par gradova u Srbiji, a temperature dalje visoke u, na Paliću 3.

0: 2 stepena, Kragujevac nešto blaži, 26, Kop 18, Vranje 29, Beograd 31 stepen. Tačno je 5 sati, slušamo najnovije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Građani koji dođu na skup 27. juna ispred Skupštine dobit će papir na kojem će moći da zaokruže po 5 do 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. To je rekao predsjednik Srbije i najavio da će portal Kosibreti početi sa radom sledeće nedelje. Premijer Macud sastao se u Banja Luci sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske. Premijer Minić izjavio je da je ključni projekat izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd i istakao da bi bio veliki iskorak kada bi do oktobra bila izgrađena deonica do petlje Brodac. U nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u beogradskom ugostiteljskom objektu 5. novembra uhapšen je bivši zamenik načelnika UKP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret mu se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja. Raspisana je nabavka za potpuni remont 29 španskih tramvaja, rekao je gradonačelnik Beograda Šapić i dodao da će remont biti završen za oko 2 godine. Istakao je da grade ne odustaje nabavke novih 80 do 100 tramvaja. Mijomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Majorki pošto je posle preokreta savladao Italijana Sonega sa 2-1 u setovima. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti puno, Jovana.
3: Leto bolje zvuči, radio je.
4: Sa tobom je Sandra.
0: Za par minuta novi Tuc Muc kviz. Ove nedelje svi koji učestvuju osvajaju. Nagrada je 2 vouchera za Zen Stars Beograd. Relax iskustvo kako do sad niste još videli. Imate sve na njihovom Instagramu. A za 2 pesme saznat ćemo kako se sa nepotrebnim informacijama za danas nalazi Nenad. Radio S. Broj 1.

0: Jelena Tomašević, Bitanga i Princeza u 5 i 9. Vreme za još jedan tucmuc kviz. Tražimo novog kralja nepotrebnih informacija za ovu nedelju. Zapravo svaki dan neko osvaja, tako da naši takmičari su ove nedelje lagani. Poklanjamo dva vaučera za Zen Stars Beograd. Relax, iskustvo kao što nikad do sad niste videli. Danas je sa nama Nenad iz Aleksinca. On je bagerista u slobodno vreme, igra fudbal sa društvom. Gde si, Nenade?
1: Jesam.
0: Jesi spreman?
1: Jesam.
0: Ajde, samo opušteno, neće biti teško. Krećemo. Pitanje broj 1 za tebe. Koliko santimetara kaže da ima struk Jelena Rozga?
1: 55.
0: O, ti ga preterao malo. Kakvi su to standardi? 62 santimetara Jelena Rozga, tabanica. Koja modna kuća je napravila odiću za astronaute? Prada, Gucci ili Dior?
1: Prada.
0: Tačan odgovor, Prada. Protiv koga noćas igra Hrvatska na mundijalu?
1: Gvineja.
0: Gvineja, dobro. Moram to da proverim, ne znam, nije iskreno ti kažem. Tačan odgovor, vidjet ćemo. Onda lekari kažu da koliko najviše, koliko najduže treba da sedimo na WC šolji? Evo, ne znam kako si ti, koliko ti dugo voliš da sediš na WC šolji?
1: Ajno, 10 minuta.
0: 10 minuta, pa to je savršeno. Nenade, ti si po lekarskim standardima prošao si tačan odgovor. I poslednje pitanje, koja sezona Kuće zmaja je izašla juče na HBO?
1: Treća,
0: pa ti kidaš, čoveče, pratiš Kuću zmaja?
1: Slabo?
0: Pametno, nije neka serija. Mislim, ovo do sad nije bilo nešto, kažu treći će da pokida. Svakako, bio si odličan, Nenade, čestitam, uživaj u voucheru ili ako ga pokloniš nekome, neko oni uživaju, svakako super je, vredan poklon. Mi se čujemo neki drugi mesec sa nekom drugom nagradom, važi?
1: Važi.
0: Ćao, čujemo Ćao. Se. Čestitamo Nenadu, mi čekamo novog takmičara, sutra ponovo delimo dva vouchera za kogod da se sad prvi javi na Vibresa, 065-44-494, vredna nagrada, dva vouchera za Zen Stars u Beogradu, potpuno novo relaks iskustvo, dušici, gongovi, harfe, znači za ako ste pod stresom, ako ste pod tenzijom, ovo je nagrada za vas. Sve što treba da uradite jeste da pošljete poruku na 065-44-494 i napišete prijavljujem se za Tucmuc.

0: Novi Fosili za dobra stara vremena, to su najbolje pesme Nesu. 17. i 18. ako želite nešto onako, ako ste vozono nešto više mladalačke i sveže, bit će i toga, stiže nam Zoji. Za novi zvuk slušamo 20. A poslednji stiže Vlado Georgijev. Mi nismo mi. Nešto što svi znamo i volimo već jako dugo. Ostanite uz SV, ovo stiže odmah posle reklama.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Vazelina. Leto zove. Fashion Company Pre-Sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company Pre-Sale. Leto može da počne.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Pharma.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
6: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
10: U Beogradu trenutno se stvaraju gužve u bulevaru Kralja Aleksandra kod Đerma zato što izgleda došlo saobraćajne nezgode, smer ka Cvetkovoj pijaci, a još uvek dosta prometno na Gazeli od Sava centra ka Autokomadi i na Autokomadi nešto više vozila, ovo ostalo za sad sve prohodno, granice takođe mirne i čiste, tako da ste lagani misa. Ja se želim vam srećan put.

Tačno je pola šest, iza nas Sergij Ćetković, a sledeći na listi Jakov Juzinović, slušajte S. Danas sam pročitala, lekari poručuju da više od 10 minuta ne treba sedeti na WC šolji jer postepeno dolazi ono hemoroidi, slabljenje kaličnog dna, mislim, naravno, najviše se sedi zbog telefona, ni zbog čega drugog. Mada ljudi su od uvek tražili za animaciju dok su u WC-u, ranije smo ono čitali nalepnice na šamponima, a sad na telefonu problem je što vreme mnogo brzo proleti i ti ne provališ da si 45 minuta tu gde si, tek ono kad ti utrnu noge toliko da ne možeš više da hodaš, tad se ustaje, ali neke ljudi čak ni to ne sprečava. Evo, jedan moj drug ima punjač za telefon u WC-u, znači specifičan punjač, ono, utičica punjač, i to tu uvek stoji, tako da on bukvalno sate može tamo da provede. Da, realno nema boljeg mesta nego da prelistaš društvene mreže nego u tom trenutku. Tako da samo neku jucanj. Ali eto, treba se ograničiti na 10 minuta, kažu, možda postaviti neki alarm, inače će se ići u WC češće nego planirano. Evo ga Jako Juzinović, slušamo Polje ruža, posle njega i Zoji. Dobar dan. Dobar dan.

0: Novi zvuk na S-u, ovo su 20. Bila je to Zoj. Dobar dan. Što se FIFA danas tiče, bit će zanimljivo već. Od 7 igraju Portugal i Uzbekistan. Onda od 10 imamo Englesku i Ganu, a ono što nas možda i najviše zanima, meč Paname i Hrvatske. Posle poraza od Engleske, 4-2 Hrvatska, večeras igra meč koji pa može da ju sačuva put ka nokaut fazi. Ako pobede, dolaze do prva tri boda i onda ostaju ozbiljne trke za prolaz. Dalje, kažu, Panama je borbena, ali većina kladionica, barem što sam ja ispratila, i dalje vidi Hrvatsku kao ono favorita, večeras jasnog. Ta utakmica kreće u 1 posle ponoći, a prenos možete pratiti na RTS-u.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
13: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
14: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
15: Draga, jesi li danas za akciju?
16: Bez klime, nema šanse.
15: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
16: Dragi, sad može. Vivax akcija.
17: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

1004 bila ova Džela Ramović na radio S. Slušali ste Odašiljač, za desetak minuta vam stiže Voja, a mi se čujemo opet sutra 3. Ćao.

0: tražiš? Pravi letnji vibe. Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
2: Bijela nameštaj.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
8: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
9: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
10: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
9: Do 27. juna.
10: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
9: Tehnomedija.
10: 25 godina sa vama.
11: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.

0: sutra takođe promenljivo oblačno i prosečno toplo. Najniža temperatura 16 do 21, a najviša 29 do 32 stepena.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije je najavio da će portal Kosi.bre.ti sledeće nedelje početi sa radom. Poručio je građanima da će moći i tu priliku da iskoriste da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou i na svakom drugom nivou. Premijer Macut sastao se u Banja Luci sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem u okviru nastavka intenzivne saradnje Srbije i Srpske. Premijer Minić izjavio je da je ključni projekat izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd i istakao da bi bio veliki iskorak kada bi do oktobra bila izgrađena deonica do petlje Brodac. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu po 37 amandmana na izmene seta pravosudnih zakona, a nakon toga prešli su na raspravu o pojedinostima na izmene zakona o ljudskim ćelijama i tkivima. Budući srednjoškolci danas i sutra popunjavaju liste želja elektronskim putem ili u osnovnoj školi od 8 ujutru do 3 popodne. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. 13. takmičarski dan mundijala je ujedno i zaključak drugog kola. Meč Engleska i Gana prenosit će RTS od 10 večeras. Hrvatska igra protiv Paname od 1 sat posle ponoći. Čuli ste vesti.
1: Radio S.
4: Slušaš Vojevanje.
5: Mnogima još nije istakao rok trajanja, a ipak su se pokvarili. Pozdrav svima, može li mi neko reći kakvi su otprilike simptomi kad ode plivajući zamajac? Komentar Ivanov, mučnina, bol u grudima koji se širi pozadi između dve lopatice, trljenje ruk. Dobro, pa kako da vam kažem, to je deo života koji ne možemo da preskačemo i da hoćemo, dakle. To jest, a zašto bismo ga i preskakali? Putujemo samo do 19 časova.

Da, dobro, fino, znači ono. Udala bih se ja, kaže ona, ali da ne živimo zajedno. Natpis na jednom automobilu ispisan na, na zadnjem staklu. Blicni ako je i tebi muka od svega, da znam da nisam sam. Danas momci u gradu izbacili bicepse, devojke svoje atribute, jedino ja stomak. Sreće u malim stvarima i dobroj plati. Da. Pravi prijatelji idu umjesto tebe na dijetu. E, pa da, ima i onaj stari, dobri, onaj što se kaže s decom. Tata, pogodi kako mi se zove vaspitačica na slovo T. Tanja? Ne. Tijana? Ne. Tamara? Ne. Pa ne znam kako se zove. Teta Jelena. Svako je danas poseban na neki način. Mislim, ja sam isto poseban, tako mi je rekao psihijatar. Nešto iz arhive, naše stare, Vojevanja. Policajac ispituje osumnjičenog. Je vam diler davao drogu? Nije. Je li davala njegova žena? Je li me još uvijek pitate za drogu? Da. Slušam ove stručnjake, operem ruke, popijem tri rake i izađem na sunce. Za malo da padnem s terase, da li od sunca ili od sapuna. Ja sam ljubavnik budućnosti. Svaka mi kaže, ajde malo sutra, drugi dan. Ne treba ti niko da ti ulepša dan, nego ti treba neko samo da ga ne upropasti.

E, da vidimo mi dalje šta još ovdje imamo nekih stvari, šta smo pripremili. Jeste vi kao mali mahali helikopterima i avionima kad ste bili ono mali? Da, da, jeste, jel? Ja i sad, da. Da, kažu ovako, na filmu pada kiša, ljube se i sve romantično. Ovde kod nas rokne pljusak, polomi tri kišobrana, budemo mokri do kuku. I tako, dobro. Jučerašnjih i dana bio, probala sam kupaće, vraća karantin. Što da spavam kad mogu cijela noć da budim u telefon i televizor i onda sutra izgledam lepo kao žrtva nasilja. Nikada mi neće biti jasno odakle mi je ovoliko godina. Garant mi je matičar bio pijan. Džabe me zoveš na telefon, ne možeš ti probuditi nekoga ko se pravi da spava. Upoznaju se ona i on kaže, dobar dan gospođice, ja sam plastični hirurg. Ona kaže, jao, kako super izgledaš ko pravi. Rekala što lupo je, da je što je najkod nas. Vojevanje. Radio S.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova

0: 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
6: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrit 179, baš pileći nageci kilogram 629. U Univer Exportu.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
10: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
11: 3, 2, 1, Gorenje!
12: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
13: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
14: Ne borite se sa vrućinom. Pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Do 27. juna radovi su na petlji Ostružnica, doći će do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio S želi srećan put!

0: Imaš devojku? Nemam. Da te privlači neko onako baš jako? Da. Ko? Krevet. Da. Kaže, ljudi koji za zancijom maskiraju tugu su najveći emotivci, potpisujem. Ljubavi, ko ti je ovaj Mila Lajs na imeniku? A ne znaš li ti? Tražim nekoga ko nema briga da mi posudi svoju glavu na nekoliko dana da se odmori. Alo, Zlato, ne čite mi misli, ima tu svačega. Ali kad sam ubeđivo majku ko klinac, ali mama, svi idu, ona bi mrtva ladna rekla, ne idu svi, ti ne ide. Dragi, idem ja do komšinice na 5 minuta samo, a ti promašaj ručak na svaki pola sata. Molitvene žene, Bože daj mi snage da kupim u prodavnici samo ono po što sam došla. Gospodine, u čemu je problem? Šta vam se desilo? Pa kako da vam kažem, sve je počelo kako sam se rodio. Moju životnu priču je napisao neko ko nema baš smisla za uvod, razradu i zaključak. Vojevanje.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
11: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
13: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se komšinice.
11: Definitivno, i to već sutra.
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

Jedan moj drug kaže, hoću da se ženim jer tako ću da imam seks svaki dan. Pa sad, da mu ja kažem, ćete mu vire. Harmonična veza znači da oboje umeju da se ugrizu za jezik u pravom trenutku. Šta radiš na tom sobnom biciklu? Pa treniram. Pa ne vrtiš pedale, čoveč. Pa nizbrdica. Ako neko igra da vas izgubi, pustite ga da pobedi. Ako ne znaš šta da radiš, nasmij se i misli pozitivno. Ako ništa, bar lepše izgledaš. Tuđi život kao i tuđi stan. Ako je vidiš na terasi cveće, to ne znači da je unutra raj. Žene za kojima se diže prašina, obično je ne brišu. Instaliram nešto, klik ćem, idem, next. Možda sam poklonio nekom kuću, auto, babu, dedu, kompjuter, nema veze, ja i dalje idem, next. Devojke, ako ste dečku upoznali na internetu, imajte u vidu da je to mreža. Mislim, kako da vam kažem, niste vi jedina ribica u njoj. Dođi sebi ako nemaš konus. Da, ako nema jutarnji seks, taj se kafi rada. Da, bar pola svetske poezije je napisano zato što neko nije imao hrabrosti da izjavi ljubav, reče Branko Miljković Veliki.

0: slušaš veče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija. 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
1: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
8: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
9: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
10: Sutra takođe promenljivo oblačno i prosečno toplo. Najniža temperatura 16 do 21, a najviša 29 do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije je najavio da će portal Kosi i Breti sledeće nedelje početi sa radom. Poručio je građanima da će moći i tu priliku da iskoriste da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou i na svakom drugom nivou. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Švedske i državljanke Južnoafričke republike zbog sumnje da su 31. januara kao saizvršioci pripremali ubistvo Ana 13. maja u restoranu na Senjaku. Predsednica Skupštine Ana Brnebić zahvalila se na inicijativi ODIR-a za upućivanje misije za procenu potreba posmatranja izbora u Republiku Srbiju. Navela je da je Srbija na raspolaganju za dogovor o terminima i svim praktičnim aspektima misije. Građanima stižu poruke navodno u ime RFZO-a u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno izvršiti njenu obnovu ili podneti zahtev za novu karticu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, ne odgovaraju na njih i ne unose svoje podatke. 13. takmičarski dan mundijala je ujedno i zaključak drugog kola. Meč Engleska i Gana prenosit će RTS večeras od 10. Hrvatska igra protiv Paname od 1 sat posle ponoći. Čuli ste vesti.

0: slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
8: Prijatelj festivala Forma Ideale.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
13: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Do 27. juna radovi su na petlji Ostružnica, doći će do izmena u saobraćaju, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio S želi srećan put.

0: slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod. Podovi da padneš na pod.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
14: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
15: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
16: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
17: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Brusnica?
1: Tu!
0: Demanoza?
1: Prisutna!
0: Hialuron i hondroitin?
2: Spremni!
0: Ko smo mi?
2: Uroil!
1: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
2: Uroil!
1: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Madame Coco unosi magičan dodatak.

0: U vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
4: Hello everyone. This is Costantino Sariros.
5: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi. Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
6: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
7: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
9: Sutra takođe promenljivo oblačno i prosečno toplo. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 29 do 32 stepena.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije je najavio da će portal Kosibreti i sledeće nedelje početi sa radom. Poručio je građanima da će moći tu priliku da iskoriste da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou i na svakom drugom nivou. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a vanredno zasedanje biće nastavljeno sutra u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Švedske i državljanke Južnoafričke republike zbog sumnje da su 31. januara kao saizvršioci pripremali ubistvo AN 13. maja u restoranu na Senjaku. Predsednica Skupštine Ana Brnabić zahvalila se na inicijativi ODIR-a za upućivanje misije za procenu potreba posmatranja izbora u Republiku Srbiju. Navela je da je Srbija na raspolaganju za dogovor o terminima i svim praktičnim aspektima misije. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svetskog fudbala, pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Čuli ste vesti.

0: ti volonter.
1: Nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
8: Tehnomanija.
9: Ovo je
8: Radio S.

0: slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijetnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
9: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
10: A kako vi čuvate vaše srce?
11: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu

0: aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farma.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na tepihe.
3: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
4: Muzika koju voliš.
5: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
6: I dalje sam ljutić.
4: Leto.
7: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ej, ćao.
1: Ja sam Vuja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kako je
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?

0: Još veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra takođe promenljivo oblačno i prosečno toplo. Najniža temperatura 16 do 21, a najviša 29 do 32 stepena.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Portal Kosi Breti će sledeće nedelje početi sa radom, najavio je predsednik Srbije. Poručio je građanima da će moći i tu priliku da iskoriste da ukažu na probleme sa bahatim pojedincima u lokalnim sredinama, na republičkom nivou, na gradskom nivou i na svakom drugom nivou. Poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a vanredno zasedanje biće nastavljeno sutra u 10 časova raspravom po amandmanima na predlog zakona o presađivanju ljudskih organa. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Švedske i državljanke Južnoafričke republike zbog sumnje da su 31. januara kao saizvršioci pripremali ubistvo Ana 13. maja u restoranu na Senjaku. Mladunac Orla Krstaša Felix se nakon više od pola godine nakon što je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije objavilo da je postao žrtva otmice u regionu Bliskog istoka i nakon više mesečnih pregovora vratio kući. 13. takmičarski dan mundijala je ujedno i zaključak drugog kola. Meč Engleska i Gana prenosit će RTS večeras od 10. Hrvatska igra protiv Paname od 1 sat posle ponoći. Čuli ste vesti.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs
2: Radio S.

0: Vernisaž veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.com

0: www.radiomirama.rs.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
3: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
4: da moja je. I društvo koje ti prija.
5: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca da borave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači, pre pranja dva puta da se provere džepu.
3: Leto bolje zvuči.
6: Uz Radio S.

0: Katarina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Slušaš
5: Radio S.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
0: Ovo je
3: Radio S.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
4: Radio. Radio. S.